0: uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Listen, the biggest and hottest hits.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Listen, the biggest and hottest hit.

Corona is mi se hevine, hetkimi se junune. Sõpru, kes see jäi, sõpru, seitmi seal ei purune. Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule. Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel? Karmilt kaelas karman põlad, toon olgu toonis, kuid me vahel ebakõlad. Just kui sooduspiletid on otsa saanud sõnad, ma olen liiga kaua ringi ratast käinud.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Listen, the biggest and hottest hits.

ma harjuda selan ette. See on ühe mehe süstik. Mis teab, nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii.

0: number one hit music station in Estonia.
1: My hits. My hits.
2: Täpselt ei teagi, mis juhtus, suvi sai läbi ja vajan veel puhkust, elukord selline. Alatu järgmine aasta ma alustan varakult, leidsin ma teemanti, mis vajas veel lihvi. Olin ma hoolikas, sest ei leia neid tihti.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Tere hommikust, kell on saanud 6 ja Mai Hitsi hommikustuudios tervitab sind Steven Raidmets, Janet Vavilov ja Andri Padar.
2: Tere hommikust teile!
3: Tere hommikust!
1: Ja võtame ette rahvusvahelise kalendri päeva. Mina näen, et täna on jälle üks minu lemmikuid päevi. Kuidagi mul ikka nendega joppab, sest et täna on rahvusvaheline küpsise päev. Ja no mina olen üks väga suur küpsise sõber. Kunagi, kui meil oli siin Eestis veel saapei, siis iga päev, iga jumala päev sai seal saapeis käidud. Mitte selle võileiva pärast, vaid nende pehmete mõnusate küpsiste pärast.
2: Mul on sulle ka uus hüüdnimi, biskviidimees. Võiks olla sinu selline hüüdnimi, et kui sulle küpsised nii väga meeldivad, siis särgi peale biskviidimees, paar küpsise pilti ka ja ongi asjans.
3: Kas biskviit ja küpsis pole kaks erinevat asja?
2: Minu meelest mitte.
3: Biskviit. Uvitav, minu jaoks esimene asi, mis ma mõtlen biskviidi osas, on see rull biskviit, vaata, mis vanaema ikka tegi seal sisse mingi kohupiima vaarikat. No see on ka mega hea, vaata. Ja siis mõtlesingi, et kas biskviit on tõesti küpsis?
2: Ma vaatasin, ma tegelikult enne ka googeldasin seda asja, kuna inglis keeles on biskuit day, siis erinevas piirkonnas nimetatakse erinevad siis küpsist ja biskviiti. Ma siin vaatasin, ma ei teagi, kuidas nüüd see õige on, ega siin mingit eksperti meil külas ei ole, aga lähme sellega, et on küpsid ja biskviidid täna, vähemalt täna hommikul ühes erakonnas.
3: Aga mina tahaksin välja tuua, et täna on rahvusvaheline, siis need on need kirjaklambrid, kirjaklambrite päev. Ja nüüd ma olen olnud õpetaja 5 kuud ja ma ei tea, mis asja ma peal hakkaksin ilma nendeta. No kõik paperid, kõik kontrolltööd on tänu nendele nii-öelda ühes pakis, et klasside viis ei lähe mul need kontrolltööd segamini. Aitäh sulle siis Briti leiutaja Samuel Glockum, kes siis aastal 1841 patenteeris masin ära, mis neid valmistab.
2: Täna on rahvusvaheline Mount Everesti päev ja no see on see kõige kõrgem tipp, mida paljud mägironijad tahavad vallutada. Tundub minu jaoks hullumeelne.
3: Hullumeelne ja missugune julgus peab olema südames, et põhimõtteliselt oma eluga riskida, et mäe otsa ronida. Ma tõesti ei tea.
1: Aga kas teil on huvi? Sest et mina olen küll vaadanud seda Mount Everesti ja mõelnud, et no nii lahe oleks seal tipus olla ja lihtsalt seda vaadet nautida. Ja nüüd ma tegelikult tean, et sa ei pea isegi ronima, sa võib minna helikopteri otsa ja nad viivad su sinna üles ilusti ära.
3: Otse loomulikult, kui ka saab nii, siis palun väga.
4: Gotta wake me up. This is my morning.

0: morning.
1: Andri, Janet, rääkige mulle, kui teie käite restoranis, kas võtate sealt ka endale klaasi vett, näiteks palute teenindajale, et tooge mulle kraanist või võtate pudeliga või ei joo üldse vett, kuidas te lood on?
2: Tead, see oleneb, kui peene restoran on. Kui on juba väga peene restoran, siis lihtsaltki palud vett, küsitakse klaasiga või ilma. Kui on juba, võibolla restoran ei ole nii peene, siis võid küll öelda, et küsid vett, öeldakse ka tavasti, et kas te tahate siis pudelivett või soovite kraanivett, siis olen on kraanivett, nii et enamasti ma on kraanivett, aga peenetes kohtades pudeli oma.
1: Ja kui on kraanivesi, siis saan aru, et on tasuta.
2: Võtan kraani kaasa. Võtan kraani kaasa, ise lähen sinna vetsu täidan ära ja tegelikult tasutan, jah. Mm-hmm. Ma ei ole näinud, et kraanivesi maksaks välja arvatud siis, kui ta tuuakse mingis suures anumas, pannakse sisse sinna näiteks sidrunit, laimi, jääd, siis nad küsivad teinekord mingi 2 eurot.
3: Mm-hmm. Ja mina ei ole üldse vett. Ma ütlen niimoodi, sellepärast, et kui ma lähen restorani, üldjuhul ma võtan mingisuguse hea joogi sinna kõrvale ja ma tõesti ütlen veele täielikult ei, sest et ma näen juba ära, et ma lihtsalt ei tarbi seda.
1: Aga juhtus Põhja-Itaalias siis selline olukord, kus siis üks hotelli külastaja oli hotelli restoranis, viietärni hotell oli ja palus õhtusöögi ajal korduvalt kraanivett. Hotell talle seda kraanivett ei toonud, vaid tõi siis sükse mineraalpudeli vee, mis maksis 7 eurot. Ja nüüd naine oli natukene pahane, oli, et mina tassin kraanivett, aga teie toote mulle siis 7 eurose pudeli, et tundis, et siis teda sunnitakse nii-öelda vett ostma. Ja läks lausa kohtusse välja, läks nõudma enda kraani vett ja ütles, et on vaja 2700 eurot nüüd hüvitist ka veel saada.
3: Nii.
1: Ja tuleb välja, et kohus ei nõustu ikkagi temaga, ütleb, et ei ole keegi ikkagi ei pea andma seda tasuta kraani vett, kui nõutakse. Ja tegelikult üldse öeldi, et Itaalia restoranides, kui sina nõuad või no küsid seda kraani vett, siis see on isegi ebaviisakas ja see on pigem ei lähe nende tavade vastu. Nii et kui meie siin Eestis võime rahulikult seda kraanivett ikkagi, mina olen ka ikkagi restoranides, või okei, ma ei käi nii peenetes restoranides kui võibolla teie siin, aga küsin ka vett ja tavaliselt ütlen, et tooge sealt kraanist, et mul raha kotta päris õhuke ja no ei taha kohtusse välja ka minna.
2: Nii et kui Stevenit näete, öelge tal ei ja mis see mees siin nõuab kraanivett alle küll ja anna, tuleb oma kraan või pudel kaasa võtta ja ongi asi ants.

0: Cup Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Steven ja Janet, kuidas teil vabal ajal on, et kas te teete hästi palju tegevusi või kui teil on vaba aeg, siis te proovite võimalikult palju puhata?
2: Mul on kogu aeg vaba aeg, selles mõttes mul on päevad läbi ainult vaba aega ongi ja mina lihtsalt lõsutan diivanil, vaatan telekat ja siis naine kamandab ikkagi süüa tegema ja siis käime jalutamas ja ongi päev korras.
1: Väga idüüliline pilt. Ma ei tea, Janet, kas sul on siis vaba aeg on väga täis sisustatud või on pigem sinna rahulik?
3: Minu vaba aeg üldjuhul on üsna ikkagi nagu aktiivne. Ehk siis ma ei suuda või ei saa olla niimoodi, et ma olen diivanil rohkem kui võib-olla tund aega või 45 minutit. Ma vaatan ühe seriaali mingi episoodi ära, siis ma hakkan juba koristama, siis on vaja minna võib-olla trenni. Et minu jaoks see võib-olla ma ei oska vaata nautida seda vaba aega, sellepärast, et ma tegelikult olen ju nagu kogu aeg üksinda vaata. Siis kui üksinda oma mõtetega, siis mingi hetk ongi see, et on vaja midagi teha kogu aeg.
1: No Jaapanis elav Koto, tema mõtles samamoodi, et tal ei viitsi vabal ajal nii sama küll chillida. Mitte, et ta seda liiga palju üle oleks, aga natuke ikka on üle. Ja ta mõtles, et ta teeb sellise klubi, et inimesed kõik saavad tasuta liituda ja nad käivad mööda linna ringi, korjavad lihtsalt prügi kokku.
3: Nii, tubli. Ja. See on nagu just kui värske õhk, see on jalutamine, see on ühine vaba aeg on ju. Ja see on tegelikult ühiskonnale ja loodusele ääretult kasulik.
1: Ja no siin on pildid ka, siin on umbes selline, ega see punt suuri ole 20-30 inimest, aga siiski. Ja neid kotte on ka siin näha, et neil on ühe õhtuga siin näiteks on 20 koti prügi ka. Et tundub, et selline hea eesmärgiga tore aja veetmisvõimalus väljas.
3: Mm-hmm. Ja sa ütlesid, et küll 20-30 inimest just kui ei ole palju, on ju, nende rahvaarvu arvestades otse loomulikult, aga juba need 20-30 inimest teevad nii suure muutuse selle ühe, ma ei tea, õhtuga ära. Et ma ei tea, alusta või ise sellist asja kuskil kalamajas.
1: Ja miks mitte, on ju, paned kalama ja sinna täna teeme selle jalutusringi, et võtame prügikotid kaasa, korjame, mida näeme ja ma arvan, et siit võiks midagi ilusat sündida.
2: Kuulsime õigesti, oli see Jaapanis, jah?
1: See oli hetkel Jaapanis Tokios.
2: Ja, need jaapanlased ikkagi on väga tublid. Mäletan, kui oli see jalgpalli maailmameistrivõistlused, siis peale nende mängu nad käisid ju koristasid kõik need tribüünid ära, oma kotikestega tegid kõik puhtaks. Nii et tundub, et neil see koristamise asja on ikkagi täitsa südames.
4: Ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
5: Ilmaja.ee andmetel on reedel vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada vähest hoovihma ja õhutemperatuur on 12-18 kraadi.
0: Wake up Estonia.
6: Hey, what's up y'all?
0: This is my morning.

0: Best music, best morning.
1: Let's go!
2: Just rääkisime sellest, kuidas siis üks mees Tokiosse mõtles, et vaba aega on, mis võiks teha. Võttis 20-30 inimest kokku ja hakkasid lihtsalt õhtupoolikul mõnusalt prügi korjama ja said kamba peale mõnusalt kotitäied, eks ole. Mina nägin siin paar päeva tagasi ühte mega ägedat Threadsi. Threads on siis platform, kus saab kirjutada enda mõtteid. Natuke nagu Twitteri laadne koht, on ju. Mm-hmm. Nii, ja üks naine nii lahedalt rääkis, et kuulge, ma avastasin ühe nii laheda seriaali või no sarja on ju, et avastas Eufooria ja kirjutas sinna niimoodi, et tere, et ma elan nagu üksind on ju, mul on tore kodu siin, oli vist Rae vallas, eks ole, Rae vallas ma leidsin sellise toreda või laheda sarja nimega Eufooria ja ma ei taha seda üksinda vaadata, sest et mul tuleb liiga palju emotsioone, kas me võiksime teha mingisuguse, tulge kõik minu poole, võtke snäkid ja vaatame koos, kes pole veel näinud. Ja mis ma seal, ma tegin siis kommentaariumi selle lahtrikesega lahti ja vaatan, et nii paljud kirjutasid, et kuulge, mul on õhtu vaba, ma tulen.
3: Oi, kui lahe.
2: Ja ma olin mingi vau, nagu see peakski olema see maailm, et kui ma kirjutan näiteks, mina ise olen seal Kalamaja piirkonnas, ja elan üksinda ja leian mingi laheda sarja, mina võiks ka panna kirja, et mul on liiga palju emotsioone, et üksinda seda vaadata, tulge minu poole.
3: Selline korralik vaatamispidu.
2: Mm-hmm.
3: Tundub kahtlane just eestlaste mõttes ka, et eestlased tavaliselt ei taha teise eestlase juurde, aga tundub, et ajad on muutumas, inimesed tahavad vaatamispidusid teha ja igale sarjale on tulemas mingi uus hooaeg asi ja hakkadki vaatama.
4: Ma arvan, et asi on selles, et päike on nüüd lõpuks välja tulemas ja ilmad lähevad soojemaks, tähendab seda, et eestlane muutub ka soojemaks inimeseks. Me oleme suvel nagu teine rahvas ja kui tuleb talv peale, siis ega me ei tahakski kellegi juurde minna. Me tahame kiirelt töö ja kodu vahelt ära käia, nii külm on.
2: Ja siis koopasse koju on ju.
4: Täpselt nii.
3: Minu teoor on just vastupidine. Talvel tahavad inimesed teist inimest endale kõrvale, et oleks koos soojem. Koopas on ju hea olla niimoodi õlg õla vastu. Nii et meil on kaks koolkonda, kaks sellist värki. Nii et vaatame, k

0: head kolleegid , mitu pabertopsi , erinevat pabertopsi teil kodus on ?
1: pabertopsi , see , mis kunagi olid sünnipäeval ja siis seal sai mahla joodud või ?
0: täpselt nii .
1: null .
0: null , see ei kogugi neid .
1: ei kasuta neid üldse .
0: väga kahju .
2: mina ka ei kogu , aga ma igaks juhuks ütlen üks , äkki kuskil kapi taha on kukkunud 10 aastat tagasi ja ma pole näinud seda .
0: no teie siis nii-öelda kogumik kahvatub Sanil Joosepi kogumiku kõrval , sest tema on nüüd ametlikult Guinessi rekordite raamatus sellega , et tal on kõige rohkem erinevaid pabtopse ja neid on tal lausa siis 858 erinevat sorti või marki . kogused on ilmselt suuremad , tal ei ole kõik ainult üks , tal on seal veel , pildi pealt on näha ka , aga vot oma kollektsiooniga , pabertopside kollektsiooniga ta rekordi sai .
1: ja kaua tal see kõik on võtnud aega ?
0: no ta on kogunud seda , ta on ise 57-aastane , kahe lapse isa , ta ütleb , et ta alustas esimest korda kogumist aastal 2013 ja siis ta mõtleski , et hakkab siit vaikselt võtma ja tal on 31 erinevast riigist pabertopsid ja noh , seal suurused on ka erinevad , osad on sellised 5-milliliitrised , osad on 500-milliliitrised .
1: ma mõtlen , et kas ta on käinud lihtsalt niimoodi ka , et pereisa oli ka , on ju , 57-aastane pereisa , et käib nagu lastega sünnipäevadel sellepärast kaasas , et jälgida , mis topsid on ostetud .
0: kindel värk , kindel värk .
1: ja ma üldse ei tee teda maha , ma lihtsalt , sest et mulle meeldib , kui inimestel on mingisugused sellised toredad hobid , mis teevad teda , noh , inimesi õnnelikuks , on ju . aga ma kujutan ette , et mitte keegi sealt , vähemalt sealt külast või no linnast , kus ta elab , on ju , ei ole niimoodi , et läheb sünnipäevale ja hakkab jälgima , mis topsid seal on .
2: ma arvan , tal juba sõbrad ja tuttavad teavad , et ta on suur koguja , nii et kui nad isegi kuskil käivad ja näevad mingit topsi , teevad juba pildi , saadavad talle sõnumi , et kuule , kas sul see tops on , võib-olla käivad kuskil reisil , toovad talle ka veel seal mingisuguse , et kui kogu magneteid , toovad hoopis mingisugused topsid alla .
0: tahan öelda seda , et need topsid pole lihtsalt sellised valged , et iga topsi peal on ikkagi mingi selline väga ilus disain või väga ilus asi , et ta on nagu kuidagi täiesti teistsugune , nii et väga huvitav , vähemalt nüüd on teada , eriline topsikogu on mehel olemas , nii et kes tahab , hakake koguma .

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi. It's the start of us waking up, come on. Best coffee, best music, best morning. Let's go! Are you ready? Tere hommikust, tõuskem ja säragem, kell on kohe-kohe saamas meil 7, on reedene päev, 29. mai ja teid tervitavad, mul siin ühel käel on Andri Padar, tere hommikust Andri!
1: Tere hommikust kõigile Eesti rahvas!
0: Otse loomulikult meil on Steven!
2: Tere hommikust!
1: No, hääle murre meil kätte jõudnud, jah?
0: Algus,
2: tere hommikust!
0: Algus oli tugev, ütleme niimoodi. Ja mina, Jana Jamie Vavilov, tere hommikust kõigile ja kuidagi maru kiirelt on see nädal läinud, ma ei tea, kuidas

0: teistega on võib-olla asi ka selles, et see maikuu kipub olema natukene töisem ja ma ütlen seda pigem nagu kas siis õpetaja karjääri pealt või üliõpilasena, et kuidagi nii palju on teha, et hommikul ärkad kell 5 ülesse, mis me üldjuhul no, umbes ärkame on ju, ja juba on õhtul kell 10. Et kuidagi hästi kiirelt on läinud, aga võime öelda, et kui ma täna kell 10 lähme siis kolmekesi oma teed, siis me tuleme tagasi alles juba uues kuus.
1: Lastekaitsepäeval tuleme tagasi siis ja ka see kuu, kus jaanipäev meile nii-öelda koputab uksele.
0: Just täpselt ja lastekaitsepäev tõesti esmaspäeval on, sinna me kõik kui varsti jõuame ka, aga vahepeal on ju vaja ometigi seda reedet ka tervitada. Ja tervitame sellega, et mis te tegite eile?
1: Tead, ma tahaks öelda, et mitte mis ma tegin eile, vaid mis hakkab täna juhtuma. Täna on siis Eesti korvpalli meistrivõistluste finaal, kus siis Tartu võidnud 2 mängu, Kaleva võidnud 2 mängu ja täna õhtu siis on viimane 5. mäng. Eelmine mäng läks 2 lisaajale, nii et igati vinge tulemine on. Nii et ma ei tahagi oma eilset päeva puudutada, vaid öelda, et täna kõik Kossu lainele kell 7.
2: Mina eile tegin poeskäigud, ostsin jälle oma toidukorvi ette, siis mul tuli meelde, et ma lähen ju nädalavahetuseks minema ja ma tulen nüüd see esmaspäeval, ehk siis
0: et miks ma ostsin üldse midagi
2: ette? Mingid puuviljad asjad võibolla peavad kannatama, aga siis ongi täna on rohkem söömist. Ja et sain mu sõbraga kokku, nagu ma eile lubasin.
0: Õigus, oota, kuidas me seda kutsusime? Mingi lahe väljend oli meil eile selle kohta.
2: No ei juba teagi. Ei mäleta.
1: Aga ma mäletan, et Stine lubas ka juuksuris käia, et kas see on fresh cut nüüd või sul ei ole fresh cut? Mul pigem tundub, et ei ole.
2: Ei, mul on juuksuri aeg pandud 4 päevaks.
0: See oli eile muidu.
1: Jah.
0: Et siis
2: järgmiseks 4 päevaks.
1: Okay. Kolmapäeva lihtsalt hommikul sa ütlesid, kell 6 ma mäletan, et sa lähed üle homme juuksurisse. Et, või homme juuksurisse.
2: Ei jõua igakord nendesse aegadesse kahjuks kohale. Ja, tead, mul tuleb järgmine edapäev üks tähtis üritus. Ma mõtlesin selle järgi, et ma lähen täpselt enne seda üritust.
0: Vaata, mees mõtleb. Vaata, kui tore. Ja juba hommikul nii vara. Nii
1: ja
0: tore.
1: Teine mees hoiab meeles.
0: Jah, ühel on ühel üks siin hoiab meeles ja mina olen lihtsalt tore. Aga oleme siin kella 10, siin on teile nüüd head muusikat ja tere hommikust kõigile. This is my morning on my head.

0: hommikust 7.11 on saanud kell ja ennist rääkisime sellest, et mis keegi küll ometi eile tegi ja mina pean tooma ka välja selle, et mina eile siis pidasin ühe oma klassiga viimast kohtumist nii öelda ja päris lõbus oli õpilastega täitsa nagu nii sama hängida või aega veeta, ilma, et annaks neile mingi töölehe või mingi töövihiku ülesande, vaid olingi neile teinud vana hea kahuudi, sest et tuleb välja tulenemata sellest, kas sa oled 10 või, või 15 või, või 35, kahuut on ikka ja alati väga-väga lõbus.
1: No see on siuke kindla peale minek, kui ma kuskil kahuuti näen, siis mul juba näpud hakkavad sügelema. Tahan alati proovida võita, aga mitte kunagi ma ei võida.
0: Tead, ka mina arvasin, et kahuut on siuke asi, et mina kunagi ei võida, ei ole ma kiire, ei ole ma võibolla nagu maailma sellises tarkuses võibolla nii tark ka on ju, aga viimane kord, kui Andri oli teinud siis tervele majale ühe ürituse raames kahuuti mängu, siis My Hits Baby kasutaja tunnus ilusti tuli esimeseks. Aga väga lahe aeg oli õpilastega tõesti.
2: Ja kahuut on lemmik, see on ma võiks kogu aeg mängida, iga päev kui keegi teeks, aga tüüt on keegi peab tegema Tavast keegi teest on ise.
0: See on jah.
2: Ma arvan, ma olen ikkagi mingi oma 20 kahuuti pidanud elu jooksul tegema. Nii et lahareks mängida, sul ei ole neid küsimusi kuskil siin ees, et kohe siin otseetris mängida.
0: Tead, kus juures mul võib olla paar küsimust laus on, aga need võivad olla teil natukene nagu lihtsad ka.
2: Ma ei tea asjadest mitte midagi, nii et tea, väga jah. Põnev oleks küll teada, mis on Eesti kõige pikem tikk näiteks.
0: Vot, seda küsimust mul vist ei olnud, aga ma tegelikult võin vabalt teile need küsimused ette tuua, aga seda siis natukene siin peale väikest muusikalist vahepausi ja vaatame siis, kui targad ja nutikad minu kolleegid siis on.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Mina olen Karl Karklasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeri aeg karklas.ee
5: või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney ja Lamine Yamal

0: Siin sünnivad legendid.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkuivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Tere hommikus 7.23 on saanud kell ja nagu siin lubatud sai, teen oma kolleegidele siis väikese viktoriini ja võtan küsimuselt sealt, kus ma siis eile küsisin küsimuse oma õpilaste käest läbi Kahoodi. Ja täitsa tuli võitja ka välja ja sai auhinna ka vähemalt eile klassis. Täna mul teile auhinda ei ole, küll aga soe käepigistus ma arvan on teile küllalt.
1: Kas see on higine või selline kuiv?
0: Kuiv.
2: Ma okay. lepin kuivaga, jah.
0: Aitäh teile. Väga tore. Nii, mis on Tomb Raider mängude peategelase nimi? Kas Ada Wong, Chloe Fraser...
1: Lara Croft.
0: Jah.
2: No vastused peaks ikkagi lõpuni ka laskma.
1: Ei pea, kui sa juba tead, ega Kahoodil on kiiruse asi ka.
0: Ütle see nimi uuesti.
1: Lara Croft.
0: Hästi. Andri sai siis kenasti meile
1: punkti. Me võime teha niimoodi, et kui me ei tea vastust kohe... Siis äkki Janetana meile vastuse variandid.
2: Okei.
0: Okay. No nii, Future Nostalgia, üks album, mis sisaldab singlit Don't Start Now, on inglise laulja teine stuudioalbum, kes see on? Ariana Grande, Madonna, Sarah Larson või Dua Lipa?
2: Dua Lipa.
1: Võt, ma pakun siis midagi muud. Ma pakun,
0: sa pakud, võid pakkuda seda, mis tegelikult õige on.
1: Ma pakun, oota, mis selle albumi nimi oli?
2: Sa saa vastust muuta ka nüüd
0: või? Future Nostalgia.
1: Äkki see on Sarah Larson.
0: Tegemist on Dua Lipaga. Väga tublid.
2: Teadsin.
0: Hetkel on seis 1-1. Nii, millisel riigil on maailma suurim rahva arv ja seda siis aastal 2025?
2: Hiina.
0: Kas Ameerika, India, Hiina või Brasiilia?
1: Seal oli see, kas India äkki läks nüüd just mööda Hiinast. Nii, et kuna sa pakust Hiina, et oleks huvitavam, ma pakun India.
0: No nii, seis on 2-1 ja Andri juhib. India tõesti on õige vastus. Milline Eesti linn oli Euroopa kultuuripealin Tartu. Aastal? Ja 2024. Ja seis on 2-2. Väga tore. Ja vaatame nüüd siit ühe siis, millist planeeti tuntakse nime all punane planeet?
1: Mars.
0: Olgu, seis on 2-2, saate mõlemad...
1: Ma olen nii higised siin juba.
0: Saate mõlemad ühe kuiva käepigistuse. Palju õnne kõigile!
3: Ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee
0: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla vähest hoo vihma ning sooja on kuni 18 kraadi.
4: Wake up Estonia. This is my morning. On my hits.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.35 ja head kolleegid, kuidas teil lõhnatajuga on? Tunnete lõhnasid või pigem mitte?
1: Ma arvan, et tunnen, aga mul on tead krooniline nina kinnisus, nii et vahepeal lihtsalt juhtub niimoodi, et ei tunne.
2: Võibolla on see vahepeal ka hea. Noh, et see võiks olla muidugi valikuline, et kas ma tahan tunda või ma ei taha tunda. Minul on see üsnagi tugev ja hea.
0: Jah, mul on tunne, et naistel üldiselt. Ma nüüd teen mega suure üldistuse, mul pole fakte, aga minu elukogemus ütleb küll, et naistel selline lõhnataju on lihtsalt parem. Kuidagi tunnevad ära mingid parfüümid, särgid, värgid. Mehel on vale parfüüm peal, ütlevad ai, ai, ai, ai, ai, kus see siia nüüd sai.
2: Mis on vale parfüüm?
0: Vale parfüüm on teise naise oma, kui see on peal seal ja mida seal varasemalt muidu ei tohiks olla.
2: Aus.
0: Nii, aga miks ma sellest lõhnatajust räägin? Me teame, et loomadel on väga hea lõhnataju ja nad tunnevad palju kaugemalt ära neid lõhnasid kui inimesed. Ja mul ongi siin väike edetabel ees. Vaatame, kuidas siis erinevad loomad lõhna tunnevad ja meie kõigi suured sõbrad kassid. Öeldakse, et ma räägin muidugi ideaaltingimustest, kui oled väljas, tuul puhub kuskilt poolt, teeb mingid muid asju, siis ilmselgelt see ei pruugi täpselt niimoodi olla. Aga öeldakse, et kassid tunnevad 150 meetri pealt juba lõhna ära.
2: Ma olen näinud seda ma nende kasside kõrval, keda ma olen võtnud nii-öelda hoiukoduna ja nad on niimoodi, et esimene tund või kaks või kolm, kui nad on seal minu kodus, uues kodus, nad käivad absoluutselt iga toa läbi ja nad nagu nuusivad niimoodi ringist, et kõik on vaat uus ja huvitav. Nii et olen pealt ka näinud, kuidas väiksed kiisupojad juba, no ma räägin umbes 3 kuu vanused, käivad ringi ja nuusivad.
0: Nii et kassid tunnevad päris hästi lõhna. Järgmised võtame koerad siit. Koertel lõhnataju on ikkagi, no ütleks peaaegu 10 korda parem. Koerad väidetavad ideaaltingimustes, siis tunnevad kuni 2 kilomeetri kaugused lause lõhna ära.
1: Okei, jumal tänatud, et minul ei ole siuksid andeid ja kaasa sündimusi, et ma 2 kilomeetri kauguselt mingit lõhnad ära tunnen.
2: Et see koer ei ole.
1: Muidu mul oleks elu vist päris kehva.
2: Keeruline kindlasti.
0: Ja nendega on veel see ka tegelikult, ega see ei ole see, et nad peavad ka otsima mingid lõhnad, mingid lõhna tunda. Mm-hmm. Ja väga huvitav on see, et elevant tunneb näiteks 15 kilometri kaugusel lõhna. Et tõesti, väga kaugelt.
2: Oh, wow, see number natukene šokeeris mind. Ma tõesti näiteks ei teadnud, kuidas sul stile.
1: Ei, minul polnud õrna aimugi.
0: Ja lõpetuseks ütlen karu, tema võib lasu 30 kilometri kauguselt tunda lõhna, nii et kui käite metsas ringi, siis palun peske ennast enne puhtaks.
3: Kevad, see on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
4: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
5: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi. Sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/vordle.
6: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juuni. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulmet üllatusteks valmis. Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney ja Lamine Yamalid.

0: 7:46 on saanud kell ja unistada on ääretult mõnus ja hea. Eriti veel see, kui sa lähed siin My Hits Facebooki ja vaatad, et oh, My Hits koostöös Raha 24-ga tahab väga ühe unistuse täita. Nii et mis muud siin teil üle jääb, kui et ärge jätka mu unistused ainult mõttetasandile, vaid minge myhits.ee/unistused ja siis pange sinna need kirja ja juba siis kuni teisipäevani on ju, eks siis kuni 2. juunini saate need kirja panna ja siis tuleb komisjon kokku ja hakkab aga unistusi vaatama, ja mis te soovite ja kellele võiks selle siis anda.
1: Ja kuni 1000 euro väärtuses ühe ära täidame, aga unistused on toredad. Ma vaatan, Steven ka täitis selle nii-öelda unistuse vormi ära. Tema kirjutas, et tahaks pappi lihtsalt, aga noh, temale me siis tegelikult seda loosida ei saa.
0: Ei saa ja mina tooksin välja ühe Merilini soovi või unistuse ja selleks on see, et laps läheb nüüd sügisel esimesse klassi ja tahaks tal uhke peo teha. Nii lahe, et tahetakse mälestusi ka luua läbi oma unistuste. Et ei ole nagu ainult midagi nagu materiaalset, vaid ongi see, et teeks peo oma tütrele.
1: Tundub, et siin Katre tahaks minna Selin Dioni kontserdile minu mõelest, kui sa oled unis sinu lemmikartist, sa pole võibolla mitte kunagi näinud ja tahaks seda näha, siis see on ka selline elukogemus.
0: Absoluutselt ja Liina tahab siis väga viia oma väikse õe ja venna Disneylandi. Seega on Ma täitsa mõistan. Tahaks teha sama.
2: Piibe räägib, et temal on näiteks maja ehitus pooleli ja sügisel lisandub ka perelisa, nii et nad sooviks, et vannituba saaks kiiremini valmis.
0: Oh, kui nunnu. Mulle alati meeldivad need perelisa uudised. Nii lahe.
1: Nii et igasugused häid unistusi inimestel, need ei pea samad olema. Need võivad olla muidugi samad, kui te unistate ka samadest asjadest, aga myhits.ee/unistus. Andke teada ja juba teisipäeval vaatame, kes siis võidab.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Mina olen Karl Karglasist.
6: Ja mina olen Anastasia.
5: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
6: Nii täkke parandused,
5: klaasivahetused,
6: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
5: Nii et, kui sul on klaasimure,
6: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
5: Broneeri aeg karglas.ee
6: või helista 1720.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
7: Ma pole kunagi varem kedagi tappnud. Ma pole mõrtsukas. Ma olen hea inimene.
8: Jätka Freida McFadden'i uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
9: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed. Seal majas elas Otto. Ottot mäletad. Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta 3 kopika eest kalja. Tead, mis selle maja asemel oli? Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
10: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
9: Midagi pole vahepeal muutunud.
11: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee
12: Wake up Estonia. This is my morning on my head.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Tere hommikus, kell saab ühe minuti pärast 8 ja YouTuber Michelle Kaare osales hiljuti The Great World Race'il, mis siis kujutab endas ette, et sa jooksed 7 maratoni 7 kontinendil 7 päevaga.
2: Vau! Wow. Nagu väga, väga suured numbrid. Ma jaksan 70 meetrit joosta. Ma ei tea, kas mina saan ka järgmine aasta osaleda.
1: No tead, sa võid proovida, aga ma võin sulle kohe ära öelda, et üldse sellel üritusel osa võtta läheb sulle see maksma 49,500 eurot.
2: Väga täpselt tead.
1: No ma uurisin välja selle summa, et mis osalus võtta on siis.
3: Oota nüüd, siis meil on nädala aega. Ja. On ju? Aha. Ja ta peab iga siis seitsmes...
1: Antarktikas jookseb, Afrikas jookseb, yeah. Austraalias, Aasias, Euroopas, Lõuna-Ameerikas ja Põhja-Ameerikas.
3: Okei, okay. Ja mul nagu kohe esimene küsimus oli see, et kõik need ajavahe ja kuidas keha vastu peab ja mis ta üldse sööb, mis ta ei tohi süüa. Ja ta on nüüd selle läbinud, eks ole?
1: Yeah.
3: Kas ta on elus terve, hing on see hea on olla?
1: Ta on elus terve.
3: Kas on hea olla, vaat seda me ei tea.
1: Kas on hea olla, seda tõesti ei tea, aga ta naerab. Kõik on, ta on väga okay. positiivne, kõik oli väga tore, aga ta ütleski, et see on ikka meeletult keeruline, et üks hetk jooksed Antarktikas, kus on väga külm,
3: just.
1: Siis järgmisena jooksed Aafrikas ja kõik need ajavahed, keha ei jõua taastuda isegi. Ja üldse sa lendad lennukis, sa ei saa magadagi väga ju tegelikult hästi. Nii et see on väga, väga siuke karm retsimine nädal aega sinu kehale.
2: Aga vaata, kui kiire puhkus, võtadki töölt nädal aega puhkust ja lähed ära ja ma muideks vaatasin, kes tahab, siis novembris on ka toimumas 12 kuni

0: 21. november alustatakse siis Cape Townis, sealt läheb edasi, nagu sa ütlesid, Antarktikasse, Austraalia, Aasia, ühesõnaga samasugune värk, nii et tundub, et päris tihedalt seda ette võetakse. Kuidas teil on, kolleegid, kas olete minemas?
1: Tead, mulle, mis kuupäev see oli?
0: 12. november hakkab.
1: Ma tahtsin minna, mul oli see asi, et mul on juba broneeritud see asi. Täpselt
0: mis
1: praegu.
0: Asi?
1: Ei saa hetkel täpselt sellest rääkida, mul ei tule meelde.
2: Aga ma olen selles samas asjas,
1: ja,
2: Steven.
1: Meil oli jah, Janetiga on see asi. Aga Andri, sina oled vaba, ma vaatasin su graafikut.
0: Mul tuli meelde, et 13. november on sünnipäev, et see oligi see asi, kus te pidite tulema. Ja. On mul täiesti õigus.
1: Jah, see oli see sama.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Mina olen Karl Karklasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeri aeg karklas.ee
5: või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
7: Kolmapäevast pühapäevani on Prisma konto kliendipäevad. Vaid Prisma kontoga saad rattad, grillid, aiatööriistad, audio ja kodutehnika ning palju muud tööstuskaupa 15% soodsamalt. Hea, aga odav. Prisma.
8: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
9: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
7: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.

0: hear the same.
1: Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show.
2: Wake up, it's a brand new day.
3: Tere hommikust, 8.12 on saanud kell ja nüüd turistid, erinevad reisijad, on siis arutanud veebis, et millised Euroopa linnad on jätnud neile kõige ebameeldivama ja samas ka meeldivama mulje. Ehk siis seal tekkis väike, ma ei taha öelda tüli, aga väike vaidlus ja ma pean ütlema, et ka mina oleksin seal natukene vaielnud.
4: Kõige ilmselt meeldivam on Tallinna, kõige ebameeldivam Riia, sest ikkagi vaatame kui oma lõunanaabrid konkurentidele.
3: Vaatame, mis tegelikult siis toimub. Nimelt on öeldud, et Pariis on siuke, nagu öeldakse, love and hate relationship, ehk siis niuke, et kas siis armastad või vihkad on ju. Kuigi sõna vihkamine mulle absoluutselt ei meeldi, aga mis siis reisijad ütlesid, olid see, et just kui Pariis on natuke räpane, nagu seal on ka taskuvargaid ja pettuseid, aga öeldi ka, et aga samas jällegist, kui mina käisin, et siis oli ääretult ilus ja puhas ja värske.
4: Ja mul oli sama kogemus, oli puhas ja värske see kogu asi.
5: Ja minul oli küll, ma nägin rotte seal ringi liikumas, mis olid väga, väga armsad, sellised suured, no ma ei ole sellised rotte veel
4: võtsid
5: näinud.
4: Võtsid kaasa äkki ühe?
5: Ei, ma ajasin taga neid lihtsalt, mängisin nendega natukene, ma olin üksinda, mul ei ole midagi targemat teha.
4: Sul on huvitavad hobid.
3: kui rotte taga, siis...
5: No ma olin üksinda öösel Pariisis, siis mis sa ikka muud teed, aga muidu päeval oli meeletult ilus Pariisika.
3: Aga siin tuleb uus aspekt, töö versus päev on ju, mõistan järgmine Berliin et öeldi, et Berliini kohta et kohalikud mõjuvad kuidagi tõrjuvatena natukene ja linn ei olnud sõbralik turistide suhtes, mina olen Berliinis olnud täpselt 20 tundi kokku ja pean ütlema, et see 20 tundi oli väga lõpus, võibolla oli asi country festivalis, võibolla mitte aga mul oli tore
4: mina olen Berliinis paar korda käinud ja mul on ka tore olnud maitsvad toidud, huvitav linn seal on pigem see kultuuriline ööelu on väga nii-öelda mitmekesine et seal läheb, ma midagi negatiivselt küll öelda ei oska
5: mina olen suhteliselt emotsioonitu toit oli hea, aga ma seal pikalt ei olnud nii et mingit negatiivselt maiku suhu ei jäänud
3: ja nüüd suurim vaidlus sotsiaalmeedias sellel teemal on ikkagi Rooma et Rooma sattus siin kriitika alla peamiselt mingisuguste niimoodi pettuste tõttu, et just mingid taskuvargad ja pead olema nagu just kui ettevaatlikuma asjadega, kus ei peaks olema ettevaatlikuma asjadega. Ja öeldi ka seda, et liigne tähelepanu või sõike peale tükkiv käitumine võib olla nagu mingite vaata tänaval pakutakse mingid asju, et see ei meeldinud, aga samas arhitektuur ja linn ise on ilus.
5: Mina vahetaks selle Rooma Napoliga ümber ja siis ma olen täitsa nõus.
6: Kevad, see on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
7: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
8: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.

0: is my head.
1: Tere hommikust, kell on saamas kohe 8.25 ja sotsiaalmeediasse on jõudnud video Lõuka hobitalust, kus siis on sündinud värsked Flandria hiidküülikud, aga mis teeb selle video eriliseks, on nimelt Flandria hiidküüliku poeg kaalub juba sündides 7 kilo. Et tegu on väga suure isendiga.
2: Mul tuli isegi visuaalselt ette, millest me nüüd täpselt räägime.
1: Hiidküülikutest.
2: Hiidküülik, okei, ta on nagu...
3: Ta on jänes, aga
2: ta on ikka väga hiidküülik.
3: Ta on hiid.
2: Ma mõtlesin, et kui suur saab üks küülik olla, aga ta on ikka, no, ta on ikka suurem kui mõni koer, mis mul seal...
1: Aga no kujutad ette, et sul sünnib... No, ma ei tea, mis need lastekilod on, aga 7 kindlasti ei ole. Et kui sul sünnib küüliku poeg, kes on juba 7 kilo, siis see on märkimisväärne.
2: Ei, see on ikka, no, väga tublisti kosunud küülik.
3: Väärib enda nime. Kui sa ikka oled hiidküülik, siis ole hea sünni 7 kilosena. Väga õige.
1: Ja, aga no siin perenaine räägibki nendest Flandria hiidküülikute kasvatamisest. Neil on siis, no ta talus on 100 küülikut kokku ja ta ütleb, et tegelikult on väga sellised sotsiaalsed loomad, võrdleb isegi koeraga. Pidi väga olema sõbralik, uudishimulik, arukad, paimaiad muideks.
3: Oi, et tulevad, huvitav, kas tulevad ise ka lunima, nagu pidid, koerad?
1: Pidid tulema ise lunima, aga mis neile ei meeldinud, üks asi on see, et sülle neile ei meeldi, kui võetakse.
3: No ma kujutan ette, et kui sa oled juba sündides 7 kilone ja vaata tihti lugu minu arust, mis tehakse valesti loomadega, on see, et tahetakse võtta sülle ja võetakse natuke nagu vaata, last võtad niimoodi nagu siit kaenlalt. No see on nagu laste puhul okei, aga ma olen kuulnud, et loomade osas see ei ole nagu kõige mugavam või turvalisem viis. Ja ma kujutan ette, et kui sa oled nagu 7 kilone, nagu alates 7 kilost ja siis tuleb mingisugune vennikene ja võtab sinu nii öelda kaenlalt kinni ja niimoodi venitab, see ei saa olla ju mugav.
1: Ei no kindlasti ei ole mugav ja kui vaadata nende üldse tervikliku kaalu ja pikkus, siis nad võivad lõpuks kaaluda kuni 15 kilo.
2: Sa ütlesid, et seal oli 100 küülikut.
1: No neil on, jah.
2: Ma tahaks loota, et need ei ole kõik hiidküülikud. Siis
1: on, tead, siin jah ei ole niimoodi öeldud, aga neil on päris palju neid
2: Flandria. Mõtlen, kui, neid, kui oleks kõik 100 veel hiidküülikud ka, kui palju ruumidel seal on. See on ju mõtled, kui sul nagu 100 keskmise suurusega koera jookseks ringi. See on ikka päris korralik.
1: See on päris korralik, jah. Ja kokku, nagu ma ütlesin, kuni 15 kilo ja nende pikkus on selline 80 sentimeetrit. Noh, ikkagi kujutate, et peaaegu meeter.
3: Jah. No aga mis meil muud siin öelda, kui öelda on, et kui et soovime energiat ja kannatlikust, siis peremeestele.
4: Ilmateate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
3: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla vähest hoo vihma ning sooja on kuni 18 kraadi.
0: Wake up Estonia. Good morning. This is my head.

0: Best music, best morning. Let's go!
1: Tere hommikust, 8.34 on saanud kell ja just kõlas lugu I Just Might, siis laulju Bruno Marsi poolt. Ja see on hetkel väga sõike aktuaalne laul ja põhjus on väga lihtne. Kes veel ei tea, meil on selline väga, väga lahe saade nimega My Hits Top 30.
2: Ja edetabeli saade, mis igal nädala vahetsel teie ette jõuab ja see sellel nädalal tähistab 500, ma ei tea, sünnipäev vale öelda, aga osa, mis ta väga ilus selline number on koos.
3: No, väga 500. Suur number, väga suur number tõesti.
1: Ja, et üldjuhul on nagu see, et, et 100 on juba 50, aga 500 on ju täiesti uskumatu number sellise saate osas.
2: Ja väga, väga lahe. Saatejuht Ahto Kruusmann on nädalavahetsel teie ees selle saatega, nii et tasub vaadata, mis see on, nagu ütlesime, Bruno Mars oli 10. Kohal ja muideks tegu on siis Prantsusmaa muusika edetabelite number 1, ehk siis esimese kohaga, mis teeb selle minu mõelest lahedaks. Nii et me ei ole päris Prantsusmaal, aga me oleme siin Eestis, teeme oma asja ja ka meie Instagramis, näiteks kui te keegi läheb vaatama, siis eelmise nädala top on ilusti seal välja toodud kõikide kohtadega. Ma ei hakka ette ütlema, peate ise vaatama.
1: Mis mina tahaksin selle saate kohta öelda ja selle Ahto töö kohta öelda on nii palju, et see ei ole lihtsalt mitte see, et järgmine koht, ütleme näiteks ongi Bruno Mars, I Just Might ja siit see kõlab, vaid tegelikult on Ahto rääkimas sinna juurde ka sellest, et kuidas laul sündis, kes üldse Bruno Mars on, et õpib sellest niivõrd palju. Et vahepeal, kui ma olen seda kuulama jäänud, näiteks tähän ju saali, üli hea, paned siin My Hits Playeri tööle on ju, let's go. Ja nii lähen õppida tänu Ahtole, nii palju uut ja põnevat.
2: Ja kui te küsite, kuna ja kus see on, siit samast sageduselt saate seda kuulata laupäeva siis kella 3 kuni kella 5 ja pühapäeval on ka kordus siis kella 12 kella 2, nii et tasub igal juhul üle vaadata, sest ilus sünnipäev on käes.
4: Sel nädalal A1000 Marketis külmutatud paneeritud kana rinnaliha 1 kilogramm 6 eurot ja 49 senti, Kalev päevalille või rapsiõli 1 liiter 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Mina olen Karl Karklasist.
7: Ja mina olen Anastasia.
6: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
7: Nii täkke parandused,
6: klaasivahetused,
7: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
6: Nii et, kui sul on klaasimure,
7: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
6: Broneeriaeg karklas.ee
7: või helista 1720.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Mitte kunagi varem. Mitte kordagi Eestis.
9: Mitte kordagi Eestis.
8: Ja nüüd see tuleb.
9: Ja nüüd see tuleb.
8: Selle aasta suurimaid showsid.
9: Selle aasta suurimaid showsid.
8: Esmakordselt Baltikumis.
9: Esmakordselt Baltikumis.
8: Swedish House Mafia.
10: We are the Swedish House Mafia.
8: Juba homme Tallinna lauluväljakul.
9: Tallinna lauluväljakul.
8: Viimased piletid. Swedishhousemafia.ee. Esmakordselt Baltikumis. Tantsumuusika supergrupp. Swedish House Mafia. Homme.
11: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
12: Siin Tallinn, sajand eetris.
13: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
14: Eesti ringhääling 100.
13: Nüüd teletornis.

0: Tere hommikust, kell on saanud 8.47 ja mõni päev tagasi ostsin endale lennupiletid siis Kuressaarde, sest et mul on üks väike tööreis tulemas, toimub seal üks esinemine.
1: Peene mees, niimoodi käib kohe lennukiga Saaremaal.
0: No ainult siis, kui on tööreis. Saate ka tulla kuulama mind, piletid on juba saadaval, okei, ma siin ei hakka promo tegema, aga ostsin lennupiletid ära ja see leht oli natukene siuke aeglane või koeg tahtis mul mingit valet kuupäev ette visata ja mina ikka panin, et ei soovi seda kuupäeva ja panin ikkagi laupäevase päeva. Ostsin piletid ilusti ära ja siis elukaaslane küsib eile, et kuule, mis kell see lend muidu läheb. Võtan piletid ette ja vaatan, oi, oi, oi, ikka on see vale kuupäev sinna peale sattunud ja no ma ei saa aru. 10 korda vaatan ja vaatan, et oleks õige kuupäev, vaatan igal võimalikul kohal, kus seda saaks näha, maksan ära, kõik tundub õige, mõni päev hiljem, ei, maagiliselt on number muutunud.
1: Kas sa süüdistad nüüd ennast või süsteemi?
0: No tead, siin tuleb nüüd hakata mingit uurimist tegema, mul on vaja tõesti teada, kas mina olen jälle saanud mingi veaga hakkama või on ikkagi kõik teised süüdi, jumal eest mitte mina.
2: Mul on sul hästi halb uudis.
0: No nii.
2: Tegemist oli ikkagi sinu enda veaga, et enne kui sa paned selle, et lähed maksma, seal ikka näitab kuupäeva, millele sa ossid.
0: No ma ei tea, ma arvan, et seal oli ikkagi see õige kuupäev, ei saa minus olla, kunagi ei saa asi minus olla.
2: Mehed.
1: Sest kui mina ostan lennupilet, et ma vaatan ka 5 korda üle, ma igaks üks küsin ka veel elukaaslase käest, et kuule, palun tule vaata nüüd üle. Ma ei, eriti kui mingi kallid lennupiletid ka, ma arvan, et võibolla need on nii kallid kui kuugi, ma ei tea, New Yorki minne.
2: Teate, mis me siit hoopis õppime vä? Mis me teeme ilma naisteta? Mitte midagi.
1: Te ostame valed piletid.
2: Võts ja maksate veel peale.
0: Aga kas süksed suuremad ostud või no süksed nagu tähtsamad ostud nagu lennupiletid, kas käib arvutist või käib telefonist need ostud?
2: Alati arvutist.
1: Ja sama. Kunagi mitte telefonist, sest telefonis on nii väike ekraan, kuidas sa näed üldse neid kuupäevasid?
2: Sa ossid telefonist.
0: Ei no, mis seal siis on? Telefonis saad ju kõik asjad ära tehtud, ma ei saa aru.
2: Kõik teised on süüdi, aga mina ei ole süüdi. Ja
1: mul on isegi niimoodi, et ma ei taha mõnikord vastata inimestele messengeris telefonis, sest kui ma tean, et ma pean hakkama kirjutama, siis ma ei viitsi trükkida telefonis.
2: Kas see võib olla asi selles, et meie oleme Andriga Stevenist umbes 4 aastat vanemad, et äkki selle 4 aastaga toimub mingisugune, ma ei taha öelda mingi arenemine, aga pigem ongi see, et mul on täpselt samamoodi nagu Andril, et kui on vaja pikemalt messengeris vastata, kindlasti alati arvutis teen seda nagu.
0: No mina õppisin siit seda, et ma pean vist veel 4 aastat siin arenema.
3: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Nullu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
4: 90. helistavad, sest laval on tagasi ajastu superstaarid. Ansambel Jam. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee.
5: Sest seal, kus on Jam, seal on pidu.
3: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulmet üllatusteks valmis.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: Valmistus suveks koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
9: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Tere hommikust kõigile reede puhul, kell on siin saamas kohe 9 ja sellisel ajal me räägime natukene ka muusikuudistest, et mis toimub, mis singlid, mis albumid ja mina jään oma mõlema siis sellise muusikuudisega siia Eestimaale. Ja kombo, keda mina ei teadnud, et kunagi kokku lähevad, on meil ikkagi Karl Killing ja Koit Toome. Ja on ju, nemad on tulnud välja looga Ma põgenen. Ja tegemist on Eesti pop, sõike kaasaegne hea pop ja aga samas jällegist on sõike moderne produktsioon ja meloodiline ka, et ei ole lihtsalt tümps on ju. Ja mis on siis Koit ja Karl öelnud ise on see, et tegelikult Koit on endale otsinud enda kõrvale mingid koostööpartnerid, kellega leidagi mingi värske muusikaline suund. Nüüd on see leitud, Karl Killing tema kõrval ja pean ütlema, et ääretult lahe laul ja nii lahe kombo, et kus nad olid varem, et minge ma ka kuulema.
2: Spotify tuli välja uue teenusega ja see on mõeldud superfännidele, kui teile mõni artist, mida te kuulete väga palju, olete siis nende top kuulejate seas, näiteks 1% seas, siis Spotify pakub sellinest teenust nagu Spotify Reserved, mis tähendab seda, et ta hoiab sulle siis piiratud aja jooksul kontserdi või tuuri pileti nii-öelda spetsiaalselt sulle. Et sa saad selle siis ära osta, seal on mingi kindel aeg, see kehtib Spotify Premium klientidele, praegu on ainult Ameerika Ühendriikides, aga võibolla varsti mujal ka, nii et hakkake oma lemmikartistidega kuulama.
3: Liigume tagasi Eesti juurde, Ann Marlen ja Kermo Murelil ilmus ka täna öösel ühine single

0: tähtede eest. Väga pikalt on fännid oodanud nende kahe artisti siis ühisprojekti. Lõpuks on see nüüd kätte saadaval. Kõikidel streaming platformidel on see nüüd väljas. Kerma Murel, Ann Marleen tähtede eest.
1: No nii, aga mina taaskord tulen siis, olen ka Eestimaa paadis. Ja siis selline hästi kift ansambel, folk pop ansambel nagu Sadu, tuli välja uue singli ja muusikavideoga ja laul kannab siis nimetust nime Põud. Ja ma tean seda informatsiooni, et väga paljud on seda laivis juba kuulnud ja mõtlesid, et millal ometi nad selle singlina välja annavad. Ja täna on see päev, ehk siis Sadu andis välja singli nimega Põud.
2: Hey, Sheeran lahkus Warner Musicus pärast 15 aastat. Warner Music aitas Sheerani tuua siis suurtesse massidesse. Koos on tehtud 8 täispika albumit, mis on ikkagi väga suur töö, aga Sheeran ise ütles fännidele, et tema elu on muutunud, tema prioriteedid on muutunud, teismelisest artistist on saanud 2 lapse isa ja ta tahab natukene asju teistmoodi teha.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Mina olen Karl Karklasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeri aeg karklas.ee
5: või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Osta ka jysk.ee.
7: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi. Sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/vordle.
8: Natuke on vähe. Palju on rohkem. Dünamiit on põhiline.
9: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed. Seal majas elas Otto. Otot mäletad.
10: Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta 3 kopika eest kalja.
9: Tead, mis selle maja asemel oli?
10: Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
11: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
10: Midagi pole vahepeal muutunud.
12: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
13: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
14: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.

0: sur l'anneau, là, Matoka. Hein? Banana?
1: Precious. I will look for you. I will find you. And I will kill you.
2: Yippee-ki-yay.
3: Tere hommikust, 9.13 on saanud kell ja kinominutid on teie ees, sellepärast, et on reede. Nädalavahetus on kohe siis meil siin koputamas ja mis muud, mitte et mis muud teha, aga minu arust on küll nädalavahetusega niimoodi, et kui, seal, et kui sellel ajal jõuab teha või kino külastuse, siis on ikka tuju hea küll.
4: Ja mul on kindlasti sellel nädalal minek, Apollo kino tootavad ja nii palju häid asju on kino jõudnud. Esimene film inglise keeles Back Rooms, tagatoad siis nimi ja põhinev sellisel põneviku filmil ja ka arvutimängul Steven, sina tahtsid öelda, et selline arvutimäng on olemas.
5: Ja olen seda arvutimängu mängin ülimalt populaarne nii sisuloojate kui ka keimerite seas, siis ta tõesti on mingid rekordid purustanud.
4: Mis see lugu seal taga on?
5: See on põhimõtteliselt on niimoodi, et on lõputu siuke koridor, kus sa siis käid ja su eesmärk on siis sealt nii-öelda koridorist välja saada, tulevad igasugused üllatused tee peale ette, on, isegi on maailma rekordeid tehtud selle mängu läbimisele, nii et kes kindlasti on mänginud, seda tasub kinno minna.
3: Mina olen kuulnud selle kohta nii palju, et vaata reaalsustaju seal just kui ju kaob, on ju. Mm-hmm. Et inimene just kui läheb kogemata nagu reaalsusest välja ja satubki sinna koridori ja siis tal kaob kogu taju. Et tegelikult oli päris õõvastav vaadata seda juba seda treilerit on ju. Aga me läheme siis mõnusalt edasi ka siis järgmise õudusfilmiga, mille nimi on Obsession, ehk siis sund mõte. Ja mina tean selle kohta nii palju, et inimesed on lahkund kinosaalidest. No nii palju kui ma TikTokis näen, sest et no see on tõesti õudne.
4: Ja no lugu on sellest, et lootusetu romantik siis on armunud oma kolleegi, naiskolleegi Nikisse ja tema siis on soov, et see Nikki hakkaks seda armastama ja võibolla see soov läheb täide ja kogu see õudus hakkabki selle ümber käima, aga mis selle filmi eriliseks teeb, et see väike eelarve, $750,000, millega see tehti ja kassatulu on peaaegu juba 100 miljonit, nii et see on üks suuremaid edulugusi, mis on terves maailmas filmide maailm, nii-öelda mõttes.
5: Muideks ka Rotten Tomatoes score on lausa 96% ja filmis teeb kaasa ka YouTube'i veteran Curry Parker, mis on tema kinodebüüt ka.
3: Nii et mis muud, kui võtkem naised, kes natukene kardavad õudusfilme, näiteks nagu mina, võtkem keegi enda kõrvale, et oleks julgem ja lähme siis kinno.
6: Suve suurim avapidu on siin! Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Sam, Pürmüüd ja paljud teised. 29. mail Põhja-Eesti suurimal laval Kose lauluväljakul ja 30. mail Lõuna-Eesti südames Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee.
7: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
8: Mitte kunagi varem.
9: Mitte kunagi varem.
8: Mitte kordagi Eestis.
9: Mitte kordagi Eestis.
8: Ja nüüd see tuleb. Selle aasta suurimaid showsid.
9: Selle aasta suurimaid showsid.
8: Esmakordselt Baltikumis.
9: Esmakordselt Baltikumis.
8: Swedish House Mafia.
10: We are the Swedish House Mafia.
8: Juba homme Tallinna lauluväljakul.
9: Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid. Swedishhousemafia.ee.
8: Esmakordselt Baltikumis. Tantsumuusika supergrupp. Swedish House Mafia. Homme.
11: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
12: Miks kuidas , kus asub ? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .

0: Music. Best morning. Let's go!
1: Tere hommikust, 9.28 on saanud kell. Mul on siin Andri ja Steven ja ma mõtlesin küsida, et selle koha pealt, mis inimesed te olete? Et kas te teete nädalavahetuse plaane juba niimoodi ette ära või ärkate loppeva hommikul ülesse ja te teate, et just kui on vaba nädalavahetus. Aga kas lubate sinna mingid plaane või kui spontaanselt see teil käib?
2: No mina üldise planeerin ette või ma tean, mis mul ette tuleb. No teatud mingid sündmused, saad kellegiga kokku. Ma väga harva niimoodi ärkan hommik üles ja nüüd tekib mõte, et läheks sõidaks Tartusse või teeks seda. Muidugi vahepeal tekib eks prompt mõteid, et võiks kinno minna või kuugi sööma minna, aga suuri plaane ma ikka teen ette.
3: No mina olen Andrile ikka täielik vastand. Mul on küll mingid üksikud üritused, mida ma tean, et võib-olla on pilet ostetud või nii edasi, aga tihti ikkagi on nii, et ärkad laupäeval ülesse vaatad, et top, ma ei tea, lähme täna kuhugi Pärnusse või jõuame hoopis omadega Soome või kuhu iganes, et pigem ei planeeri pikalt ette, vaid vaatame päeva järgi.
1: Aastal 2024 tehti siis 2000 ameeriklase seas üks väike uuring ja see küll on paar aastat vana uuring, aga mulle väga meeldis üks tulemus, mis seal tuli. See tulemus tuli näiteks, et 75% vastanutest ütles, et parim nädalavahetus on enda jaoks selline, kus polegi üldse plaane. Et saab kärgata laupäeva hommikul ülesse ja lubada maailmal, ma ei tea, ennast üllatada.
2: Nii et antke pastakas, kirjutan alla, mul on täpselt, mulle tegelikult meeldib, kui plaane ei ole. Et siis ma tean, et ma võin ükskõik mida teha, siis ma saan otsustada teha mitte midagi.
1: Aga nüüd tuleb see minu see lemmikosa sellest uuringust ja ma võin sinna allkirja ise alla siis ilusti kirjutada. Nimelt siis ligi 53% vastanutest ütles, et nemad rõõmustavad, kui plaanid ära jäävad, sest et nad saavad lihtsalt kodus olla.
3: Ja ma lähen ka tegelikult kuhugi sinna poole.
1: Ja noh, mitte see, et sa oled soovinud ühele sünnipäevale minna ja sa väga oled oodanud, eks ole, ja kõik, et näed võib-olla inimese, keda tihti ei näe ja siis jääb ära, sest et ma ei tea, sa jääd haigeks, on ju. Aga see, et tegelikult nagu ei taha minna sinna kokkusaamisele ja siis keegi teine ütleb, et tema ei saa tulla. Halleluja, super!
2: See on hea, mõnikord mulle ka meeldib see, aga mulle ikkagi kahju tekib ka sinna tunne sees, et oleks võinud juba ära teha, et olid arvestanud mentaalselt valmis, mis ma nüüd teen, nii et tundub, et erinevatel inimestel sellised erinevad soovid, aga loodetavasti tuleb mõnus nädalavahetus.
4: Ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla vähest hoovihma ning sooja on kuni 18 kraadi.

0: tere hommikust, kell on saanud 9.40 ja kui ma vaatan Stevenil otsa, siis ta silmad, nendest lööb tuld lausa välja, sest mees on põnevil ja mees on varsti istumas autosse ja mitte tavalisse autosse, vaid Seebi Karpi võiks isegi öelda ja Seebi Karpi otseses mõttes ja tal tulevad sellised lendafi väikesed tiivaksed sinna külja peale ja mees hakkab siis mäest alla laskma.
1: Tead, üks põhjus, miks tal võibolla need silmad on nagu tuld täis on sellepärast, et vend on mingi teise Red Bulli purgi kallal praegu. Et lihtsalt, et minu arust avanes 1:07, 1:09.
2: Ja, see võib olla üks nendes põhjustes, aga tõesti 13. September juba Tallinna lauluväljakul toimub Red Bull Soapbox Race. Mina ja Andri oleme juba käinud süksel väiksel miniversioonil, kus me saime siis alla lasta, tegime kivijuurkäärid, kumb siis autosse istub.
0: No see on ikka suuresti öeldud, et mina olin seal ikka väga tagasihoidlik, vastu heina kuhja sõitsin ja Steven pani nagu vana vormel jäs seal hüppesse igal poole. Nii
1: et... Tead, aga ma pean ütlema, et kuigi edulugu on väga tore vaadata, ehk siis väga tore, et sa finishisse jõudsid, Steven, aga kui inimene läheb Seebi Karbiga vastu heinakuhja, siis see on 5 korda nalja hakkab.
0: Tõsi.
1: Nii et Andrei, tähtsis selle ohverduse eest ikkagi.
0: Ja, aga tegelikult kõigil on võimalik osaleda ja miks me sellest räägime, paar päeva on jäänud, nimelt pühapäeval läheb lukku, sul on ka täiesti võimalik ise sinna kohale minna oma tiimiga, oma masinaga, aga enne, et kuhugi üldse minna, tuleb ennast märku anda endast ja redbull.ee lehel saab seda teha.
1: Ja märku anda ja siis ilmselgelt, kuidas sa märku annad, pane tiim kokku ja siis palun tee üks väike kavand või visand ka sellisest masinast, mis sa soovid üldse ehitada, siis tuleb kokku žürii, äkki saad valituks ja näed, hakka ehitama.
2: Ja kui ise ei taha osaleda, siis 13. September saad ikkagi tulla koha peale vaatama Tallinna lauluväljakul. Üritus on kõigile täiesti tasuta, nii et võta sõber kaasa või siis pane ikkagi tiim kokku. 31. mai läheb lukku ja näeme Tallinna lauluväljakul.
3: Vanilla Ninja on tagasi. Vaid 2 eksklusiivset kontserti suve alguses. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Eesti edukain tüdrukute bänd, kes vallutas Euroopa lavad. Suve suure avapeo piletid piletipank.ee.
4: Ken Gregor, mis sa seal laual peidad?
5: Limonanad, limonanad.
6: Kas mäletad, mis me esimesel kohtingul jõime?
5: Limonanad, limonanad.
7: Ja mida tahab Eesti rahvas?
8: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Alekokilt.
9: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
10: Wake up Estonia. This is my hit.

0: morning.
1: Märkamatult on kell saanud 9.48 ja peame ütlema siin kõik koos, et on olnud ääretult kift nädal. Meil on ju ometigi reedene päev, mis tähendab seda, et nädalavahetus kopsutab.
2: Oh, see on päris lahe.
1: Nunnu sõna, kopsutab meie uksele.
2: Siis kunagi oli vaata, mingi sheikiga oli ka, et oli rapsutada või?
1: Rapsutada.
2: Rapsutab ja kopsutab siis.
1: Äkki see on mingisugune ladina-eesti, mingisugune tore ütlus, sest ma mäletan seda vaata, et vanama ütles mitte selle kannu kohta mitte nagu kann, vaid nagu kopsik.
2: Oh,
1: ja siis kui ta tahtis, et seal kopsiku sees midagi koputada või no, vastu lauda lüüa, vaata, siis ta ütles ka kopsutama. Ja sealt kuidagi tuli see
2: väga
1: praegu.
2: Lahe. Ma arvan, et need sõnad võiks tagasi tuua.
1: Mm-hmm.
2: Need on sellised erilised eestikeelsed sõnad, aga head kolleegid, mis teil plaanis siis on? Kas muudate maailma?
1: Oi, otse loomulikult.
3: Mina midagi täna kopsutama ei hakka. Teate, vaatan päike on väljas, aga mina lähen homme hommikul lennu peale, nii et valmistun täna ette, et varakult magama, et see lend tuleks kiiremini kohale, et saaks lõpuks spaasse minna puhkama ja siis teha tööasjad ära, sest et pühapäevane päev tuleb väga töökas.
1: Aha, et sa lähed siis nii-öelda, oota, homme lähed on ju. Mm-hmm. Teed väikse mõnusa sükse spa olemise, tahad sa välja ka öelda, kuhu kohta sa lähed?
3: Ma lähen kous spaasse, on vist jah,
1: mis saare peal see oli?
3: Saaremaal.
1: Saaremaal, okei, igaks juhuks. Saaremaale väga, väga tore ja pühapäev on nagu ikka Steveni moodi töökas päev.
3: Jaa, ma lähen esinema noortele, aitan neid natukene sotsiaalmeediaga, teeme töötubasi, räägime juttu ja siis vastan nende küsimustele, kui midagi on.
2: Tal jääb meist ilmselgelt väheks, on veel vaja rääkida. Nädalavahetusel ka väga õige peabki tegema.
1: Mina lendan ise ka minema, aga juba täna õhtul kell 6 lähen mina lennuki peale, aga ma lähen natukene kaugemale, nimelt siis Portugali. Lähen vaatan, mis ilm seal kah on. Vot, Andri.
2: Toodetavasti nilu silm, aga mina plaanin lendad ikkagi, lendan poodi, plaanin grilli ära osta, ei ole veel ostetud. Jäi ostmata siin, Steven näitas mulle mingit kuskile pakkumised ka, et tuleb viimase hetke võimalusega ära võtta, muidu jääb suvi pidamata.
1: Ja see tihti lugu ongi minu arust niimoodi, et plaanid, mis tegelikult on nagu suveks tuleks või mingid ostud, tuleks ikka suve nagu alguses ära teha sellepärast, et siis on järsku juba juuliku keskpaik,
2: nõus.
1: Siis on juba august, juba hakkab vihma kallama, nii et tubli, Andri, et sa lähed ostad selle grilli just nimelt täna ära.
3: Andri, kas hakkad nüüd iga hommik meile siin grillliha või mingit grillite köögivilju asju ka too? Kui sa selle grilli ära ostad.
2: Hakkan, aga kuna ma joon enne teid, siis ma söön need ära ja siis te ei leia midagi.
3: Ma hakkan enne sind jõudma siis.
2: Ah, väga hea,
1: teie... siis sa saad. Jõudke hästi vara, mina tulen kulgen ja tulen kuulen teie, kuidas teil siis hommiku siis sööma aeg läks. Aga aitäh kuulejad, et olite siin koos meiega ja otse loomulikult. Meie oleme tagasi juba esmaspäeval kell 6.
2: Tšau!
1: Tšau!
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
8: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
9: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
0: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill. Let's go!
10: This is my hits.

0: uue tunni toob teieni Carglass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Listen! The biggest and hottest hits is all you need.

0: ette vaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
4: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
5: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
6: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis. Tegevus kogu perele.
7: Kas laseksid lõpukleidi disainida korstnapühkijal, baristal oma autot remontida või TikTokeril hambaid ravida? Ilmselt ei, aga miks tuunid end inimese juures, kel pole kutsetunnistust? Ära ole katsejänes. Võimalike tervisekahjude ennetamiseks kontrolli iluteenuse pakkuja tausta. Vaata terviseamet.ee/katsejänes.
8: Mis oleks elu ilma unistusteta? Aga et see ei jääks täitmata, siis panevad MyHits ja Raha24 mängu 1000 eurot. Võibolla just sinu elu unistuste elluviimiseks. Seega, olgu sul mõttes reis, koduremont või midagi muud. Mine myhits.ee/unistus ja pane oma soov kirja vähemalt 2. juuniks. Sina unistad, MyHits ja Raha24 teevad selle teoks.
9: Siin Tallinn, sajand eetris.
10: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
11: Eesti ringhääling 100.
10: Nüüd teletornis.
12: Mitte kunagi varem.
13: Mitte kunagi varem.
12: Mitte kordagi Eestis.
13: Mitte kordagi Eestis.
12: Ja nüüd see tuleb. Selle aasta suurimaid showsid. Esmakordselt Baltikumis. Swedish House Mafia. Juba homme Tallinna lauluväljakul.
14: Viimased piletid. Swedishhousemafia.ee.
12: Esmakordselt Baltikumis tantsumuusika supergrupp Swedish House Mafia. Homme

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Head kolleegid, kuidas teil lõhnatajuga on? Tunnete lõhnasid või pigem mitte?
4: Ma arvan, et tunnen, aga mul on tead krooniline nina kinnisus, nii et vahepeal lihtsalt juhtub niimoodi, et ei tunne.
2: Võibolla on see vahepeal ka hea. Noh, et see võiks olla muidugi valikuline, et kas ma tahan tunda või ma ei taha tunda. Minul on see üsnagi tugev ja hea.
3: Jah, mul on tunne, et naistele üldiselt. Ma nüüd teen mega suure üldistuse, mul pole fakte, aga minu elukogemus ütleb küll, et naistel selline lõhnataju on lihtsalt parem. Kuidagi tunnevad ära mingid parfüümid, särgid, värgid. Mehel on vale parfüüm peal, ütlevad ai, kus see siia nüüd sai.
2: Mis on vale parfüüm?
3: Vale parfüüm on teise naise oma, kui see on peal seal ja mida seal varasemalt muidu ei tohiks olla.
2: Aus.
3: Nii, aga miks ma sellest lõhnatajust räägin? Me teame, et loomadel on väga hea lõhnataju ja nad tunnevad palju kaugemalt ära neid lõhnasid kui inimesed. Ja mul ongi siin väike edetabel ees. Vaatame, kuidas siis erinevad loomad lõhna tunnevad ja meie kõigi suured sõbrad kassid. Öeldakse, et ma räägin muidugi ideaaltingimustest, kui oled väljas, tuul puhub kuskilt poolt, teeb mingid muid asju, siis ilmselgelt see ei pruugi täpselt niimoodi olla. Aga öeldakse, et kassid tunnevad 150 meetri pealt juba lõhna ära.
2: Ma olen näinud seda nende kasside kõrval, keda ma olen võtnud nii-öelda hoiukoduna. Ja nad on niimoodi, et esimene tund või kaks või kolm, see, kui nad on seal minu kodus, uues kodus, nad käivad absoluutselt iga toa läbi ja nad nagu nuusivad niimoodi ringist, et kõik on vaat uus ja huvitab.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla vähest hoo vihma ning sooja on kuni 18 kraadi.
6: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney ja Lamine Yamal.

0: Siin sünnivad legendid.
1: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
0: Kõrb on kuiv, meri on märg. Dünamiit on põhiline.
2: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini.
0: Kuulbet, üllatusteks valmis.
3: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed. Seal majas elas Otto. Ottot mäletad.
4: Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta 3 kopika eest kalja.
3: Tead, mis selle maja asemel oli?
4: Mitte midagi.
3: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
5: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
4: Midagi pole vahepeal muutunud.
6: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Listen, the biggest and hottest head.

0: soul. Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCDE vitamiin tänu looja.
1: Spillen kama kaks kumil viima kalle lange.

0: Sügavamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel . Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: kevad , see on ju nagu kauaoodatud puhkus . Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad , mänguväljakud , tööriistakuurid või varjualused , mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida . Palmako , valmistame aias olemise rõõmu .
2: kas laseksid lõpukleidi disainida korstnapühkijal , baristal oma autot remontida või TikTokeril hambaid ravida ? ilmselt ei , aga miks tuunid end inimese juures , kel pole kutsetunnistust ? ära ole katsejänes . Võimalike tervisekahjude ennetamiseks kontrolli iluteenuse pakkuja tausta . Vaata terviseamet.ee/katsejänes .
3: talv on külm , suvi on soe . Dünamiit on põhiline .
4: Hola muchachos , Circle K-sse on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad . valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla . lihtne , kiire juustune y muy bueno . juust nii , nagu sulle meeldib . tule lähimasse Circle K-sse ja proovi ise ja päev on parem .
5: ilmateade . tugevneb loodetuul , mis toob kaasa külma õhumassi , sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks . ja sa ei saa seda muuta . samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda . küll aga saad muuta seda , kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest . vali soodne , vali Tele2 . vaata hindu tele2.ee/Vordle .
6: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.
7: Number one hit music station in Estonia .

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Sotsiaalmeediasse on jõudnud video Lõuka hobitalust, kus siis on sündinud värsked Flandria hiidküülikud, aga mis teeb selle video eriliseks on nimelt Flandria hiidküüliku poeg kaalub juba sündides 7 kilo. Et tegu on väga suure isendiga.
3: Mul ei tule isegi visuaalselt ette, millest me nüüd täpselt räägime.
2: Hiidküülikutest.
3: Hiidküülik, okei. Ta on nagu...
4: Aha. Ta

0: on jänesakaal nagu...
1: Oi, ta on ikka väga hiitküülik, tõesti. Ma mõtlesin, et kui suur saab üks küülik olla, aga ta on ikka, no, ta on ikka suurem kui mõni koer, mis mul seal...
2: Aga no kujutad ette, et sul sünnib, no ma ei tea, mis need lastekilod on, aga 7 kindlasti ei ole. Et kui sul sünnib küüliku poeg, kes on juba 7 kilo, siis see on märkimisväärne.
1: Ei, see on ikka, no, väga tublisti kosunud küülik.
0: Väärib enda nime. Kui ja. Sa ikka oled hiitküülik, siis ole hea sünni 7 kilosena. Väga õige.
2: Ja, aga no siin perenaine räägibki nendest Flandria hiitküülikute kasvatamisest. Neil on siis, nada talus on 100 küülikut kokku ja ta ütleb, et tegelikult on väga sellised sotsiaalsed loomad, võrdleb isegi koeraga. Pidi väga olema sõbralik, uudishimulik, arukad, paimaiad muideks.
0: Oi, et tulevad, uvita, kas tulevad ise ka lunima, nagu pidid, koerad.
2: Pidid tulema ise lunima, aga mis neile ei meeldinud, üks asi on see, et sülle neile ei meeldi, kui võetakse.
3: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
0: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla vähest hoo vihma ning sooja on kuni 18 kraadi.
5: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
6: Jau limpa, mida limpsid?
7: Limonanad, limonanad.
8: Mis on elu mõte?
7: Limonanad, limonanad.
9: Teedu, mis sa seal puuriidas peidad?
10: Limonad, limonad ja
7: limonanad, limonanad.
8: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Alekokilt.
7: Limonanad, limonanad.
11: Mis oleks elu ilma unistusteta? Aga, et see ei jääks täitmata, siis panevad MyHits ja Raha 24 mängu 1000 eurot. Võibolla just sinu elu unistuste elluviimiseks. Seega, olgu sul mõttes reis, koduremont või midagi muud, mine myhits.ee/unistus ja pane oma soov kirja vähemalt 2. juuniks. Sina unistad, MyHits ja Raha 24 teevad selle teoks.
12: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
13: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
14: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: sündmusi . Võsu rannafestival , Nublu , Nööp , Sadu , Kirmu murel , Triibu pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . Kõik on Võsul . Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: 90-ndad helistavad ,
2: sest laval on tagasi ajastu superstaarid ansambel Jam . 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus . Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee .
3: sest seal , kus on Jam ,
4: seal on pidu .
5: Oh, mõnisem

0: Sunisandja meelde. Üle 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurne võrgustik Baltikumis. Unisand. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldod, Wayne Rooneyd ja Lamine Yamalid. UEFA U17 EM-finaalturniir. Tallinnas ja Rakveres 25. maist kuni 7. juunini. Siin sünnivad legendid. Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
2: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
3: Taev on valge, öö on pime. Dünamiit on põhiline.
4: Mis oleks elu ilma unistusteta? Aga, et see ei jääks täitmata, siis panevad MyHits ja Raha 24 mängu 1000 eurot. Võibolla just sinu elu unistuste elluviimiseks. Seega, olgu sul mõttes reis, koduremont või midagi muud. Mine myhits.ee/unistus ja pane oma soov kirja vähemalt 2. juuniks. Sina unistad, MyHits ja Raha 24 teevad selle teoks.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Head kolleegid, kuidas teil lõhnatajuga on? Tunnete lõhnasid või pigem mitte?
2: Ma arvan, et tunnen, aga mul on tead krooniline nina kinnisus, nii et vahepeal lihtsalt juhtub niimoodi, et ei tunne.
3: Võibolla on see vahepeal ka hea. Noh, et see võiks olla muidugi valikuline, et kas ma tahan tunda või ma ei taha tunda. Minul on see üsnagi tugev ja hea.
1: Jah, mul on tunne, et naistel üldiselt. Ma nüüd teen mega suure üldistuse, mul pole fakte, aga minu elukogemus ütleb küll, et naistel selline lõhnataju on lihtsalt parem. Kuidagi tunnevad ära mingid parfüümid, särgid, värgid. Mehel on vale parfüüm peal, ütlevad ai, kus see siia nüüd sai.
3: Mis on vale parfüüm?
1: Vale parfüüm on teise naise oma, kui see on peal seal ja mida seal varasemalt muidu ei tohiks olla.
3: Aus.
1: Nii, aga miks ma sellest lõhnatajust räägin? Me teame, et loomadel on väga hea lõhnataju ja nad tunnevad palju kaugemalt ära neid lõhnasid kui inimesed. Ja mul ongi siin väike edetabel ees. Vaatame, kuidas siis erinevad loomad lõhna tunnevad. Ja meie kõigi suured sõbrad kassid öeldakse, et ma räägin muidugi ideaaltingimustest. Kui oled väljas, tuul puhub kuskilt poolt, teeb mingid muid asju, siis ilmselgelt see ei pruugi täpselt niimoodi olla. Aga öeldakse, et kassid tunnevad 150 meetri pealt juba lõhna ära.
3: Ma olen näinud seda nende kasside kõrval, keda ma olen võtnud nii-öelda hoiukoduna. Ja nad on niimoodi, et esimene tund või kaks või kolm, kui nad on seal minu kodus, uues kodus, nad käivad absoluutselt iga toa läbi ja nad nagu nuusivad niimoodi ringist, et kõik on vaat uus ja huvitab.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
3: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla vähest hoo vihma ning sooja on kuni 18 kraadi.
5: Suve suurim avapidu on siin! Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Sam, Pürmüüd ja paljud teised. 29. mail Põhja-Eesti suurimal laval Kose lauluväljakul ja 30. mail Lõuna-Eesti südames Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee.
6: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
7: Sprite, Coca-Cola ja Fanta, 500 milliliitrit, kaks tükki. Aitäh kaardiga, 1,50. Jahutatud broileri poolkoivatükid, well done, 500 grammi, 1,79. Maxima.
8: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
9: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
10: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
11: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
12: Siin Tallinn, sajand eetris. Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
13: Eesti ringhääling 100.
12: Nüüd teletornis.
14: My hits. Number one hit music station in Estonia.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Listen, the biggest and hottest hits.

0: Allô.
1: Allô.

0: aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . Kõik on Võsul . Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: Vanilla Ninja on tagasi . Vaid kaks eksklusiivset kontserti suve alguses . 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus . Eesti edukaim tüdrukute bänd , kes vallutas Euroopa lavad . Suve suure avapeo piletid piletipank.ee .
2: Jõu kutid , mis teil kotis on ?
3: limonaad , limonaad .
4: mehed , mis me saiapätsi kõrvale võtame ?
3: limonaad , limonaad .
5: mis me vanaema juubelile viime ?
6: igal suul juba 90 aastat . See õige Eesti limonaad A. Le Coqilt .
7: Hei , kas nälg näpistab ? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga . IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99 . Vaata lisaks IKEA.ee .
8: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis . Päeva noelaks on lennugrupi Baltic Bees õhuässad ja Scandinavian Air Show Vigur lendurid . Tegevust kogu perele .
9: Mitte kunagi varem . Mitte kordagi Eestis . Ja nüüd see tuleb . Selle aasta suurimaid showsid. Esmakordselt Baltikumis. Swedish House Mafia. Juba homme Tallinna lauluväljakul.
10: Viimased piletid. Swedishhousemafia.ee.
9: Esmakordselt Baltikumis tantsumuusika supergrupp Swedish House Mafia . Homme .
11: Mis oleks elu ilma unistusteta ? Aga et see ei jääks täitmata , siis panevad MyHits ja Raha24 mängu 1000 eurot . Võib-olla just sinu elu unistuste elluviimiseks . Seega olgu sul mõttes reis , koduremont või midagi muud . Mine myhits.ee/unistus ja pane oma soov kirja vähemalt 2. juuniks . Sina unistad , MyHits ja Raha24 teevad selle teoks .
12: Suve parim pakkumine on siin . Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . Vaata lähemalt postimees.ee/suvi .
13: Number one hit music station in Estonia .

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Sotsiaalmeediasse on jõudnud video Lõuka hobitalust, kus siis on sündinud värsked Flandria hiidküülikud, aga mis teeb selle video eriliseks, on nimelt Flandria hiidküüliku poeg kaalub juba sündides 7 kilo. Et tegu on väga suure isendiga.
2: Mul ei tule isegi visuaalselt ette, millest me nüüd täpselt räägime.
1: Hiidküülikutest.
2: Hiidküülik, okei. Ta on nagu...
0: Ta on jänes, aga
2: ta on ikka väga hiidküülik.
0: Ta on tõesti. Hiid.
2: Ma mõtlesin, et kui suur saab üks küülik olla, aga ta on ikka, no, ta on ikka suurem kui mõni koer, mis mul seal...
1: Aga no kujutad ette, et sul sünnib... No, ma ei tea, mis need lastekilod on, aga 7 kindlasti ei ole. Et kui sul sünnib küüliku poeg, kes on juba 7 kilo, siis see on märkimisväärne.
2: Ei, see on ikka, no, väga tublisti kosunud küülik.
0: Väärib enda nime. Kui sa ikka oled hiidküülik, siis ole hea sünni 7 kilosena. Väga õige.
1: Ja, aga no siin perenaine räägibki nendest Flandria hiidküülikute kasvatamisest. Neil on siis, nii-öelda talus on 100 küülikut kokku ja ta ütleb, et tegelikult on väga sellised sotsiaalsed loomad, võrdleb isegi koeraga. Pidi väga olema sõbralik, uudishimulik, arukad, paimaiad muideks.
0: Oi, et tulevad, huvitav, kas tulevad ise ka lunima, nagu pidid, koerad.
1: Pidid tulema ise lunima, aga mis neile ei meeldinud, üks asi on see, et sülle neile ei meeldi, kui võetakse.
3: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
0: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla vähest hoo vihma ning sooja on kuni 18 kraadi.
3: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
5: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
6: Tigu on aeglane, jänes on kiire, dünamiit on põhiline.
7: Manni oli endiselt nördinud, et ta polnud tulistamist ega tulistajat ennast näinud ja seetõttu polnud ta kuriteo tunnistaja. Paar asja oli pannud teda mõtlema. Kas Eesti veoauto oli kuidagi juhtumiga seotud?
8: See oli katkend Kale Puanti jahmatavast audioraamatust Manni. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
9: Suve parim pakkumine on siin! Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: favorite music station.
1: Turn up!
2: Ma liigun linna peal, oma päin, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Võtsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt is ära.
3: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: suve suurim avapidu on siin . Vanilla Ninja , Jam , Shannon , Sam , Pürmüüd ja paljud teised . 29. mail Põhja-Eesti suurimal laval Kose lauluväljakul ja 30. mail Lõuna-Eesti südames Põlva Intsikurmus . suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee.
1: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Tigu on aeglane, jänes on kiire, dünamiit on põhiline.
4: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Seaabaliha kamaratta kondita kilohinnaga 2,99. Kohupiim Rematios 1 kilogramm vaid 3,59. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
5: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
6: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
7: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
8: This is Taylor Swift. Taylor Swift. As legend has it, you are listening to
9: This is My Hits.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Head kolleegid, kuidas teil lõhnatajuga on? Tunnete lõhnasid või pigem mitte?
3: Ma arvan, et tunnen, aga mul on tead krooniline nina kinnisus, nii et vahepeal lihtsalt juhtub niimoodi, et ei tunne.
4: Võibolla on see vahepeal ka hea. Noh, et see võiks olla muidugi valikuline, et kas ma tahan tunda või ma ei taha tunda. Minul on see üsnagi tugev ja hea.
2: Jah, mul on tunne, et naistele üldiselt. Ma nüüd teen mega suure üldistuse, mul pole fakte, aga minu elukogemus ütleb küll, et naistel selline lõhnataju on lihtsalt parem. Kuidagi tunnevad ära mingid parfüümid, särgid, värgid. Mehel on vale parfüüm peal, ütlevad ai, kus see siia nüüd sai.
4: Mis on vale parfüüm?
2: Vale parfüüm on teise naise oma, kui see on peal seal ja mida seal varasemalt muidu ei tohiks olla.
4: Aus.
2: Nii, aga miks ma sellest lõhnatajust räägin? Me teame, et loomadel on väga hea lõhnataju ja nad tunnevad palju kaugemalt ära neid lõhnasid kui inimesed. Ja mul ongi siin väike edetabel ees. Vaatame, kuidas siis erinevad loomad lõhna tunnevad ja meie kõigi suured sõbrad kassid. Öeldakse, et ma räägin muidugi ideaaltingimustest, kui oled väljas, tuul puhub kuskilt poolt, teeb mingid muid asju, siis ilmselgelt see ei pruugi täpselt niimoodi olla. Aga öeldakse, et kassid tunnevad 150 meetri pealt juba lõhna ära.
4: Ma olen näinud seda nende kasside kõrval, keda ma olen võtnud nii-öelda hoiukoduna. Ja nad on niimoodi, et esimene tund või kaks või kolm, see, kui nad on seal minu kodus, uues kodus, nad käivad absoluutselt iga toa läbi ja nad nagu nuusivad niimoodi ringist, et kõik on vaad uus ja huvitab.
1: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla vähest hoo vihma ning sooja on kuni 18 kraadi.
6: Vanilla Ninja on tagasi. Vaid kaks eksklusiivset kontserti suve alguses. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Eesti edukaim tüdrukute bänd, kes vallutas Euroopa lavad. Suve suure avapeo piletid piletipank.ee.
7: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
8: Kari, mida sa neli pesaga teed?
9: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
8: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
9: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
8: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidele ei ole võimalustki.
9: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
7: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
10: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
11: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
12: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba homme. Kell 16.10 kohtuvad Sveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
13: My head. Number one hit music station.

0: pane ennast valmis , jalgpalli MM alustab 11. juunil . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Coolbet , üllatusteks valmis .
1: kevad , see on ju nagu kauaoodatud puhkus ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmaco naturaalsed puidust aiamajad , mänguväljakud , tööriistakuurid või varjualused , mille saab Palmaco e-poest pood.palmaco.ee tasuta otse koju tellida . Palmaco , valmistame aias olemise rõõmu .
2: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
3: lihtsalt Thermacell .
4: suve oodatuim kontsert Kings of Leon . 14. juunil Unibet Arena kvartalis . Piletid piletilevist ja piletitaskust . Kings of Leon .
5: Postimees premeerib oma tellijaid . loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
6: täna Reporteris .
7: 26-aastase narkoärimehe Kevin Põdra uimasti hangeldused lõpetas mullu oktoobris politsei püssikuul tema jalas .
8: see päris meeldiv ei ole .
7: narkokogustega , mis mehe juurest kätte saadi , võinuks narko uima saata terve Tartu linna .
9: tal olid usalduslikud sidemed kuritegelikus maailmas .
7: täna tuli Kevin Põdral Harju maakohtus kuulata karmi kohtuotsust .
6: täna õhtul 7:00 Reporter Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Sotsiaalmeediasse on jõudnud video Lõuka hobitalust, kus siis on sündinud värsked Flandria hiidküülikud, aga mis teeb selle video eriliseks on nimelt Flandria hiidküüliku poeg kaalub juba sündides 7 kilo. Et tegu on väga suure isendiga.
3: Mul ei tule isegi visuaalselt ette, millest me nüüd täpselt räägime.
2: Hiidküülikutest.
3: Hiidküülik, okei, ta on nagu...
4: Ta on jänes, aga nagu...
3: Ta on ikka väga hiidküülik,
4: ta tõesti. Hiid.
3: Ma mõtlesin, et kui suur saab üks küülik olla, aga ta on ikka, no, ta on ikka suurem kui mõni koer, mis mul seal...
2: Aga no kujutad ette, et sul sünnib... No, ma ei tea, mis need lastekilod on, aga 7 kindlasti ei ole. Et kui sul sünnib küüliku poeg, kes on juba 7 kilo, siis see on märkimisväärne.
3: Ei, see on ikka, no, väga tublisti kosunud küülik.
4: Väärib enda nime. Kui sa ikka oled hiidküülik, siis ole hea sünni 7 kilosena. Väga õige.
2: Ja, aga no siin perenaine räägibki nendest Flandria hiidküülikute kasvatamisest. Neil on siis, nii-öelda talus on 100 küülikut kokku ja ta ütleb, et tegelikult on väga sellised sotsiaalsed loomad, võrdleb isegi koeraga. Pidi väga olema sõbralik, uudishimulik, arukad, paimaiad muideks.
4: Oi, et tulevad, huvitav, kas tulevad ise ka lunima, nagu pidid, koerad?
2: Pidid tulema ise lunima, aga mis neile ei meeldinud, üks asi on see, et sülle neile ei meeldi, kui võetakse.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
6: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla vähest hoo vihma ning sooja on kuni 18 kraadi.
7: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulmet, üllatusteks valmis.
8: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
9: Karglas paigaldab, karglas parandab.
10: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
11: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney

0: sünnivad legendid. Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba homme. Kell 16.10 kohtuvad Sveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
1: My hits. My hits. My hits.

0: Sügavamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel . Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: kas näete seda tillukest kirikest ? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. CarGlassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. CarGlassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, carglass.ee.
2: CarGlass paigaldab, CarGlass parandab.
3: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldod, Wayne Rooneyd ja Lamine Yamalid. UEFA U17 EM-finaalturniir. Tallinnas ja Rakveres. 25. maist kuni 7. juunini. Siin sünnivad legendid.
4: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toonipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
5: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
6: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet, üllatusteks valmis.
7: Jau limpa, mida limpsid?
8: Limonanad, limonanad.
9: Mis on elu mõte?
8: Limonanad, limonanad.
10: Teedu, mis sa seal puuriides peidad?
11: Limonad!
12: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Alekokilt.
13: Kolmapäevast pühapäevani on Prisma konto kliendipäevad. Vaid Prisma kontoga saad rattad, grillid, aiatööriistad, audio ja kodutehnika ning palju muud tööstuskaupa 15% soodsamalt.
14: Hea, aga odav. Prisma.
15: Täna reporteris. 26-aastase narkoärimehe Kevin Põdra uimasti hangeldused lõpetas mullu oktoobris politsei püssikuul tema jalas.
16: See päris meeldiv ei ole.
15: Narkokogustega, mis mehe juurest kätte saadi, võinuks narko uima saata terve Tartu linna.
17: Tal olid osalduslikud sidemed kuritegelikus maailmas.
15: Täna tuli Kevin Põdral Harju maakohtus kuulata karmi kohtuotsust.
18: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
19: Number one hit music station in Estonia.

0: Waking you up every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Head kolleegid, kuidas teil lõhnatajuga on? Tunnete lõhnasid või pigem mitte?
3: Ma arvan, et tunnen, aga mul on tead krooniline nina kinnisus, nii et vahepeal lihtsalt juhtub niimoodi, et ei tunne.
1: Võibolla on see vahepeal ka hea. Noh, et see võiks olla muidugi valikuline, et kas ma tahan tunda või ma ei taha tunda. Minul on see üsnagi tugev ja hea.
2: Jah, mul on tunne, et naistel üldiselt. Ma nüüd teen mega suure üldistuse, mul pole fakte, aga minu elukogemus ütleb küll, et naistel selline lõhnataju on lihtsalt parem. Kuidagi tunnevad ära mingid parfüümid, särgid, värgid. Mehel on vale parfüüm peal, ütlevad ai, ai, ai, ai, ai, kus see siia nüüd sai.
1: Mis on vale parfüüm?
2: Vale parfüüm on teise naise oma, kui see on peal seal ja mida seal varasemalt muidu ei tohiks olla.
1: Aus.
2: Nii, aga miks ma sellest lõhnatajust räägin? Me teame, et loomadel on väga hea lõhnataju ja nad tunnevad palju kaugemalt ära neid lõhnasid kui inimesed. Ja mul ongi siin väike edetabel ees. Vaatame, kuidas siis erinevad loomad lõhna tunnevad ja meie kõigi suured sõbrad kassid. Öeldakse, et ma räägin muidugi ideaaltingimustest, kui oled väljas, tuul puhub kuskilt poolt, teeb mingid muid asju, siis ilmselgelt see ei pruugi täpselt niimoodi olla. Aga öeldakse, et kassid tunnevad 150 meetri pealt juba lõhna ära.
1: Ma olen näinud seda nende kasside kõrval, keda ma olen võtnud nii-öelda hoiukoduna ja nad on niimoodi, et esimene tund või kaks või kolm, kui nad on seal minu kodus, uues kodus, nad käivad absoluutselt iga toa läbi ja nad nagu nuusivad niimoodi ringist, et kõik on vaat uus ja huvitab.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla vähest hoovihma ning sooja on kuni 18 graadi.

0: valikuni 300 pluss, kollast aparaati 300 pluss, pakki automaati, kui sa tahad pakki saata teele ja kiirus loeb, siis Unisend jääb meelde. Üle 300 pakki automaati Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend, saada, võta vastu, lihtne.
1: Natuke on vähe, palju on rohkem, dünamiit on põhiline.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi. Sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/Vordle.
4: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulmet, üllatusteks valmis.
5: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
8: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba homme. Kell 16.10 kohtuvad Sveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
9: Hey, I'm Alex Warren. Oh, I'm so excited to finally show.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Listen, the biggest and hottest hits.

0: aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: kevad , see on ju nagu kauaoodatud puhkus ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmaco naturaalsed puidust aiamajad , mänguväljakud , tööriistakuurid või varjualused , mille saab Palmaco e-poest pood.palmaco.ee tasuta otse koju tellida . Palmaco , valmistame aias olemise rõõmu .
2: kas näete seda tillukest kirikest ? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi . Carglassiga mitte , see on kiire ja lihtne . Lihtsalt kliki carglass.ee , broneeri aeg ja vali esindus . Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru . meil on alati olemas just selline esiklaas , mida vajate . ja teie auto ongi korras , nagu poleks midagi juhtunudki . broneeri aeg , carglass.ee .
3: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
4: 90-ndad helistavad ,
5: sest laval on tagasi ajastu superstaarid , ansambel Jam . 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus . suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee .
6: sest seal , kus on Jam ,
7: seal on pidu .
8: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
9: pane ennast valmis , jalgpalli MM alustab 11. juunil . kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Coolbet , üllatusteks valmis .
10: hei , kas nälg näpistab ? tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga . IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99 . vaata lisaks IKEA.ee .
11: oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid ? siis tea , 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva . tule ja saa teada , kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil . registreeri kliendipäevale silmalaser.ee . tegevusloa number L03064.
12: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 kuivatatud must ploom , 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkoivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Täna Reporteris. 26-aastase narkoärimehe Kevin Põdra uimasti hangeldused lõpetas mullu oktoobris politsei püssikuul tema jalas.
14: See päris meeldiv ei ole.
13: Narkokogustega, mis mehe juurest kätte saadi, võinuks narko uima saata terve Tartu linna.
15: Tal olid usalduslikud sidemed kuritegelikus maailmas.
13: Täna tuli Kevin Põdral Harju maakohtus kuulata karmi kohtuotsust.
16: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Sotsiaalmeediasse on jõudnud video Lõuka hobitalust, kus siis on sündinud värsked Flandria hiidküülikud, aga mis teeb selle video eriliseks, on nimelt Flandria hiidküüliku poeg kaalub juba sündides 7 kilo. Et tegu on väga suure isendiga.
3: Mul tuli isegi visuaalselt ette, millest me nüüd täpselt räägime.
2: Hiidküülikutest.
3: Hiidküülik, okei, ta on nagu...
4: Aha. Ta on jänes, aga
3: ta on ikka väga hiidküülik,
4: tõesti. Hiid.
3: Ma mõtlesin, et kui suur saab üks küülik olla, aga ta on ikka, no, ta on ikka suurem kui mõni koer, mis mul seal...
2: Aga no kujutad ette, et sul sünnib, no ma ei tea, mis need lastekilod on, aga 7 kindlasti ei ole. Et kui sul sünnib küüliku poeg, kes on juba 7 kilo, siis see on märkimisväärne.
3: Ei, see on ikka, no, väga tublisti kosunud küülik.
4: Väärib enda nime. Kui ja. Sa ikka oled hiidküülik, siis ole hea sünni 7 kilosena. Väga õige.
2: Ja, aga no siin perenaine räägibki nendest Flandria hiidküülikute kasvatamisest. Neil on siis, nada talus on 100 küülikut kokku ja ta ütleb, et tegelikult on väga sellised sotsiaalsed loomad, võrdleb isegi koeraga. Pidi väga olema sõbralik, uudishimulik, arukad, paimaiad muideks.
4: Oi, et tulevad, huvitav, kas tulevad ise ka lunima, nagu pidid, koerad.
2: Pidid tulema ise yeah. lunima, aga mis neile ei meeldinud, üks asi on see, et sülle neile ei meeldi, kui võetakse.
5: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
6: Ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
7: Ilmajaam.ee andmetel on laupäeval päikesepaisteline ilm, aga kohati võib tulla ka hoovihma. Sooja on kuni 21 kraadi.
8: Suve suurim avapidu on siin! Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Sam, Pürmüüd ja paljud teised. 29. mail Põhja-Eesti suurimal laval Kose lauluväljakul ja 30. mail Lõuna-Eesti südames Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee.
9: Kas laseksid lõpukleidi disainida korstnapühkijal, baristal oma autot remontida või tiktokeril hambaid ravida? Ilmselt ei, aga miks tuunid end inimese juures, kel pole kutsetunnistust? Ära ole katsejänes. Võimalike tervisekahjude ennetamiseks kontrolli iluteenuse pakkuja tausta. Vaata terviseamet.ee/katsejänes.
10: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Osta ka jysk.ee.
11: Järgneb ravimireklaam.
12: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
11: Jalgade venoose puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
13: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
14: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet, üllatusteks valmis.
15: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney'd

0: siin sünnivad legendid.
1: Sel nädalal A1000 Marketis külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. Kalev päevalille või rapsiõli, 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ajakirjandustudeng, kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
3: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba homme. Kell 16.10 kohtuvad Sveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu. Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis. Tegevus kogu perele.
1: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juuni. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
2: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
3: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Thermacelli sidruni eukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed. Seal majas elas Otto. Ottot mäletad. Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta 3 kopika eest kalja. Tead, mis selle maja asemel oli? Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
7: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
6: Midagi pole vahepeal muutunud.
8: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Maks ja moorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Keskpäevatund. Mis meist saab?
11: Naiste jutud.
10: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
12: Täna reporteris.
13: 26-aastase narkoärimehe Kevin Põdra uimasti hangeldused lõpetas mullu oktoobris politsei püssikuul tema jalas.
14: See päris meeldiv ei ole.
13: Narkokogustega, mis mehe juurest kätte saadi, võinuks narko uima saata terve Tartu linna.
15: Tal olid osalduslikud sidemed kuritegelikus maailmas.
13: Täna tuli Kevin Põdral Harju maakohtus kuulata karmi kohtuotsust.
12: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Head kolleegid, kuidas teil lõhnatajuga on? Tunnete lõhnasid või pigem mitte?
3: Ma arvan, et tunnen, aga mul on tead krooniline nina kinnisus, nii et vahepeal lihtsalt juhtub niimoodi, et ei tunne.
4: Võibolla on see vahepeal ka hea. No, et see võiks olla muidugi valikuline, et kas ma tahan tunda või ma ei taha tunda. Minul on see üsnagi tugev ja hea.
2: Jah, mul on tunne, et naistele üldiselt. Ma nüüd teen mega suure üldistuse, mul pole fakte, aga minu elukogemus ütleb küll, et naistel selline lõhnataju on lihtsalt parem. Kuidagi tunnevad ära mingid parfüümid, särgid, värgid. Mehel on vale parfüüm peal, ütlevad ai, kus see siia nüüd sai.
4: Mis on vale parfüüm?
2: Vale parfüüm on teise naise oma, kui see on peal seal ja mida seal varasemalt muidu ei tohiks olla.
4: Aus.
2: Nii, aga miks ma sellest lõhnatajust räägin? Me teame, et loomadel on väga hea lõhnataju ja nad tunnevad palju kaugemalt ära neid lõhnasid kui inimesed. Ja mul ongi siin väike edetabel ees. Vaatame, kuidas siis erinevad loomad lõhna tunnevad. Ja meie kõigi suured sõbrad kassid öeldakse, et ma räägin muidugi ideaaltingimustest. Kui oled väljas, tuul puhub kuskilt poolt, teeb mingid muid asju, siis ilmselgelt see ei pruugi täpselt niimoodi olla. Aga öeldakse, et kassid tunnevad 150 meetri pealt juba lõhna ära.
4: Ma olen näinud seda nende kasside kõrval, keda ma olen võtnud nii-öelda hoiukoduna. Ja nad on niimoodi, et esimene tund või kaks või kolm, kui nad on seal minu kodus, uues kodus, nad käivad absoluutselt iga toa läbi. Ja nad nagu nuusivad niimoodi ringist, et kõik on vaad uus ja huvitab.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
4: Ilmajaam.ee andmetel on laupäeval päikesepaisteline ilm, aga kohati võib tulla ka hoovihma. Sooja on kuni 21 kraadi.
0: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, nöpp, sadu, kirmu murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
5: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis. Päeva noelaks on lennugruppi Baltic Bees õhuessad ja Scandinavian Air Show Vigur Lendurid. Tegevust kogu perele!
0: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juuni. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed. Seal majas elas Otto. Otot mäletad. Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta kolme kopika eest kalja. Tead, mis selle maja asemel oli? Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
9: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
8: Midagi pole vahepeal muutunud.
10: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis Feeri nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid Piletilevist ja Piletitaskust. Kings of Leon.
13: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba homme. Kell 16.10 kohtuvad Sveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: uue tunni toob teieni Carglass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Listen, the biggest and hottest hits.

0: sündmusi . Võsu rannafestival , Nublu , Nööp , Sadu , Kirmu murel , Triibu pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: kevad , see on ju nagu kauaoodatud puhkus ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmaco naturaalsed puidust aiamajad , mänguväljakud , tööriistakuurid või varjualused , mille saab Palmaco e-poest pood.palmaco.ee tasuta otse koju tellida . Palmaco , valmistame aias olemise rõõmu .
2: sel nädalal A1000 Marketis . My Love kassitoit , erinevad maitsed , 85 grammi , 29 senti . Sulico mineraliseeritud karboniseeritud vesi , 1,5 liitrit , 55 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba homme . kell 16:10 kohtuvad Šveits ja Norra . Kell 20:50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome . otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport . ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill .
4: Number one hit music station in Estonia . My head .

Salud. My hits. Number one hit music station in Estonia.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Sotsiaalmeediasse on jõudnud video Lõuka hobitalust, kus siis on sündinud värsked Flandria hiidküülikud, aga mis teeb selle video eriliseks, on nimelt Flandria hiidküüliku poeg kaalub juba sündides 7 kilo. Et tegu on väga suure isendiga.
2: Mul ei tule isegi visuaalselt ette, millest me nüüd täpselt räägime.
1: Hiidküülikutest.
2: Hiidküülik, okei. Ta on nagu...
0: Ta on jänesaga nagu...
2: Ta on ikka väga hiidküülik.
0: Ta on tõesti. Hiid.
2: Ma mõtlesin, et kui suur saab üks küülik olla, aga ta on ikka, no, ta on ikka suurem kui mõni koer, mis mul seal...
1: Aga no kujutad ette, et sul sünnib... No, ma ei tea, mis need lastekilod on, aga 7 kindlasti ei ole. Et kui sul sünnib küüliku poeg, kes on juba 7 kilo, siis see on märkimisväärne.
2: Ei, see on ikka, no, väga tublisti kosunud küülik.
0: Väärib enda nime. Kui sa ikka oled hiidküülik, siis ole hea sünni 7 kilosena. Väga õige.
1: Ja, aga no siin perenaine räägibki nendest Flandria hiidküülikute kasvatamisest. Neil on siis, nii-öelda talus on 100 küülikut kokku ja ta ütleb, et tegelikult on väga sellised sotsiaalsed loomad, võrdleb isegi koeraga. Pidi väga olema sõbralik, uudishimulik, arukad, paimaiad muideks.
0: Oi, et tulevad, huvitav, kas tulevad ise ka lunima, nagu pidid, koerad.
1: Pidid tulema ise lunima, aga mis neile ei meeldinud, üks asi on see, et sülle neile ei meeldi, kui võetakse.
3: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
0: Ilmajaam.ee andmetel on laupäeval päikesepaisteline ilm, aga kohati võib tulla ka hoovihma. Sooja on kuni 21 kraadi.
5: Kas näete seda tillukast kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
6: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vannalaada ratadal on?
9: Teel püsimiseks.
8: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
9: Jaa, ma tahan ju võita.
8: Mida võita?
9: Red Bull Soapbox reissi.
8: Kus ja millal see veel toimub?
9: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja kreisim masin.
8: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli taha poole.
9: Laps, see on minu võistlus.
8: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
10: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.
11: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
12: Mitte kunagi varem.
13: Mitte kunagi varem.
12: Mitte kordagi Eestis.
13: Mitte kordagi Eestis.
12: Ja nüüd see tuleb.
13: Ja nüüd see tuleb.
12: Selle aasta suurimaid showsid. Esmakordselt Baltikumis. Swedish House Mafia.
14: We are the Swedish House Mafia.
12: Juba homme Tallinna lauluväljakul.
13: Tallinna lauluväljakul.
15: Viimased piletid. Swedishhousemafia.ee.
12: Esmakordselt Baltikumis. Tantsumuusika supergrupp. Swedish House Mafia. Homme.
16: My hits.
17: Number one hit music station.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Listen! The biggest and hottest hits is all you need.

0: ilmateate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
1: ilmajaam.ee andmetel on laupäeval päikesepaisteline ilm, aga kohati võib tulla ka hoovihma. Sooja on kuni 21 kraadi.

0: uue tunni toob teieni Carglass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Listen, the biggest and hottest hits.

0: in the club.
1: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Na, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
0: Spelen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
1: ilmajaam.ee andmetel on laupäeval päikesepaisteline ilm, aga kohati võib tulla ka hoovihma. Sooja on kuni 21 kraadi.

0: uue tunni toob teieni Carglass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Listen, the biggest and hottest head.

0: ilmateate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
1: ilmajaam.ee andmetel on laupäeval päikesepaisteline ilm, aga kohati võib tulla ka hoovihma. Sooja on kuni 21 kraadi.

0: ilmateate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
1: ilmajaam.ee andmetel on laupäeval päikesepaisteline ilm, aga kohati võib tulla ka hoovihma. Sooja on kuni 21 kraadi.

0: uue tunni toob teieni Carglass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Listen, the biggest and hottest head.

0: uue tunni toob teieni Carglass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Listen, the biggest and hottest hits.

0: one hit music station in Estonia.
1: My hits. Natukeni, natukena.
2: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
1: Natukeni, natukena.
2: Küsimusi küsida ei taiban mees.
1: Natukeni, natukena.
2: Maide liigutusi et jääda paigale.
1: Natukeni, natukena.

0: Natukeni, natukena.
1: No yle mus kutsun oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: uue tunni toob teieni Carglass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Listen, the biggest and hottest hits.